0: Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote. Obožujete sveže in okusne pekovske izdelke pekarne Pečjak? Potem sodelujte v naši nagradni igri in osvojite paket lastnih Pečjakovih dobrot. Pošljite SMS ključno besedo Pečjak, dodajte svoje ime in priimek ter pošljite na nič 41 300 300. Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote. Morda bodo naslednje prav vaše.
1: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Ari vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene Pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Ari vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
3: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
4: Živjo, nekaj zgrlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš. Hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
5: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
6: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
7: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
8: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
9: Na furi je.
8: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
9: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
10: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
11: Planet Autotehare. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
12: Z enoletnim jamstvom. Planet Autotehare.
13: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
14: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
15: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
16: To!
15: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
17: Dobimo se v Baru Opoka.
15: Bar Opoka Štore. Zadetek v polno.
18: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
19: Vlada je po srečanju premijeja Janeza Janše, finančnega ministra Andreja Širclja in predsednika fiskalnega sveta Davorina Kračuna napovedala rebalans proračuna. Podrobnosti pogovorov ne razkrivajo. Ključni izziv ostaja primanjkljaj, ki bi brez ukrepov lahko presegal dovoljeno mejo 3% BDP-ja. Novogoriški policisti so ob koncu tedna ustavili skupino 11 motoristov, ki so po regionalnih cestah vozili s prelepljenimi registrskimi tablicami. Kot so sporočili iz policije, so nekateri vozili tudi čez neprekinjeno črto in objestno. Osmim voznikom so izdali plačilne naloge. Globa za zakrito tablico pa znaša 200 evrov. Elon Musk je po rekordnem nastopu SpaceX-a na borzi postal prvi bilijonar na svetu. Delnice vesoljskega podjetja so ob začetku trgovanja močno zrasle, vrednost SpaceX-a pa je še dodatno povečalo satelitsko omrežje Starlink. Kot poroča Bloomberg, Musk ostaja daleč najbogatejši človek na svetu, a strokovnjaki opozarjajo, da je njegovo bogatstvo vezano predvsem na vrednost delnic in se lahko ob padcu trgov hitro zmanjša.
4: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
8: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
18: Vreme v Fantazijevi deželi.
19: Danes bo delno jasno in večinoma suho, temperature od 24 do 29 se bo ogrelo čez dan, zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možno bodo tudi krajevne plohe in posamezne nevihte.
3: Torkova akcija v Mesninčku.
16: Svinjski vrat brez kosti, 4,49 € za kilogram. Mlado goveje stegno brez kosti, 11,99 € za kilogram. In leskovački čevapčiči, 480 gramov, 2,49 € za kos.
20: Vsak torek, noro nizka cena.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Zaradi jutranje prometne konice se promet povečuje v smeri mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Previdno na cesti.
22: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
23: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy. Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
24: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
25: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
26: aerosol.si
27: Radio

domov so pošiljali na rehabilitacijo, nas pa pošiljajo v službo. Dobro jutro, sedem jih je čez šesto uro in danes je že torek. Ja, lej, počasi napredujemo od ponedeljka do petka. Potem pa zopet vikend in za nekatere se že začenjajo tudi dopusti. Tek da, dejmo se kar počasi pomikati naprej. A velja, evo, five and keep on moving.

0: 11 je še 6 in vse bi se radi pomikali naprej, ampak to gre po polže po naši štajerski avtocesti. Ja, če peljete proti Ljubljani, boste obstali v Lukovici za nekje dobrih 15 minut, pa se vam bo podaljšala pot. To je zaenkrat iz cest tudi vse, če ste kje obtičali, kjer je megleno, prižgite meglenke in imejte zadostno varnostno razdaljo. Danes pa, ko se megli dvigne, bo posijalo sonce, bo tudi nekaj oblačne dekoracije na nebu, ampak temperature pa bodo danes poskočile iz trenutnih 12 stopinj Celzija na popoldanskih 27.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Res je, torek je danes in zopet imam za vas nagradno igro, kjer lahko osvojite kar dve brezplačni kino vstopnici za Cineplex Celje, kjer si lahko ogledate film po svoji izbiri. In sej veste, nekaj morate za to tudi narediti. Kaj že? Poslati SMS z vsebino Fantasy, Cineplex, vaše ime in priimek in ga poslati na 041 300 300. To lahko storite že zdaj, čez kakšno urco, pa izžrebam nekoga, ki bo seveda prejel dve brezplačni kino vstopnici. Ja, ravno prav za te vroče dni, ko prihajajo, da greste v uhlajen kino tekom dneva in potem zvečer še na kakšno pijačko. Idealna priložnost za zmenek, vam povem, ali pa če imate obletnico, mogoče kdo celo rojstni dan. Torej, naj vas ne bo sram, hitro telefone v roke in poslati Fantasy, Cineplex, vaše ime in priimek na 041 300 300. Že kmalo pa vam izdam tudi, kaj je novega tokrat v Cineplexu.
0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
3: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
4: Torek Cineplex, kinodan.
3: Na Radiu Fantasy.

0: hitrejši. Vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje. Na strehi City Centra.
1: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
2: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
1: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Pridružite se nam na nepozabnem začetku poletja. Vabljeni na otvoritev poletne kopalne sezone v Rimskih termah v soboto 20. junija od 15. ure dalje. Za noro vzdušje bo poskrbel DJ. Osvežili pa se boste s posebno akcijsko ponudbo pijač. Rimske terme, sobota 20. junij. Se vidimo!
5: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazino.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
9: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
10: Alo, folk, ne mi spat.
11: Ko pa je?
10: 10 let je že, odkar je Gringold Brewing skuhal prvo pir.
11: Ko? 10 let? A bo kaka fešta?
10: Spet je cajt za Koma Sutra Beer Festival v spodnjih Gršavljih pri pivovarni. Rockžur, 20 različnih pirov, Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta. Mi ga sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
11: Poma prijem.
10: Kaga bomo sraj.
11: Pa ko nas jebe?
10: Lega, če te pa ni, manjkaš.
12: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
13: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija. Terme Olivia.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes bo delno jasno in večinoma suho, temperature od 24 do 29 se bo ogrelo čez dan, zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možno bodo tudi krajevne plohe in posamezne nevihte.
16: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Zaenkrat poročate samo o zastojih v smeri proti Ljubljani, torej zamujali boste od Lukovice proti ljubljanski obvoznici dobrih 15 minut. Srečno!
19: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Vse v salonih Jeep. 7 leti brezskrbnosti za 30.990 €. Samo eden je pravi. Jeep.
20: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na Harvey Norman.

0: Smithi so bili tole v naših ušesih, 6 minut pa je čez pol sedmo uro in spomini na mladost, te so vedno fajni. Ja, je pa res, ne?
1: No, a bo?
0: Mande bo, evo. Ja, hotla sem reči, da spomini na mladost so vedno fajn, je pa res. Včasih smo ga žurali cel vikend, več dni zaporedoma in eksali pijačo ko norci. Zdaj žuram 5 ur pa eksa magnezi, ko par norcih. Mal heca ne škodi. Dobro jutro, tale današnji torek vam želim šuši iz Radia Fantasy.

0: previdno, omejitev je še vedno 50 km na uro. In pa jutranji zastoji so od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, zamudili se boste nekje dobrih 20 minut. Srečno! Sonček se ustrajno prebija skozi oblake in ponekod tudi gosto meglo. Temperature pa ustrajno rastajo. Trenutno smo že pri 13 stopinjah Celzija in tekom dneva bomo skočili vse do 27, medtem ko na uri kaže 16 minut do 7.
1: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve. Varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

Ja, in res vas lahko. Lahko vas snamejo za prehitro vožnjo na Jakobu pri Šentjurju, pri Mecen, tam namreč merijo vašo hitrost, zato

0: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Avtovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Avtovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik.
2: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
4: Hyundai. Avto Zlatečan, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
5: To je to.
6: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
7: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.

0: Country Lions, Silverstone i mnogi drugi. Čaka vas vrhunska glasba i noro doživetje. Se vidimo na glavnem trgu u Celju u petak, 19. junija ob 21. uri. Ustopnine ni.
1: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
2: VS Styling.
1: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
3: V oddaji VS Styling bomo govorili o napovedi poletju, uličnem doživetju poletne stanetove v centru mesta. V petek, 19. junija, vse od 15. ure dalje. Čas za modne zgodbe in predstavitve trgovinic, trgovin ter butikov. Popolna napoved poletja v mestu. Poletna stanetova. Dobre zgodbe. Oddaj VS Styling.
2: VS Styling.
1: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
2: VS Styling.
4: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
5: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
6: Vam postelja škripa?
7: Najraje lebdi.
6: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
7: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
6: Plasart.si.
8: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
9: Ej, kom gremo?
10: Gremo na golfa.
11: Gremo na golfa.
12: Gremo.
13: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
14: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
15: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru, v objemu narave.

0: Inclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobro jutro želim Darjo Štraustisu. Od polnoči tankamo dražje. Liter dizla je dražji za dobre 3 cente, kar pri 50-litrskem tanku goriva pomeni euro in pol več. Cena bencina ostaja nespremenjena, ali zato, ker je vlada znižala trošarine. Nekoliko dražje je tudi kurilno olje. Vlada je obenem podaljšala regulacijo cen goriv za pol leta, hkrati pa trgovcem občutno zvišala najvišje dovoljene marže. Nove cene bodo veljale do prihodnjega ponedeljka. Na konec tedna bo Slovenijo zajel prvi letošnji vročinski val, zagotovo pa ne bo tako vroče, kot je v teh dneh indice. V Denhiju je tako vroče, da se asfalt segreje na temperature primerljive s pečico. Temperature zraka presegajo 43 stopinj na asfaltu in drugih površinah so s termalnimi kamerami izmerili tudi do 64 stopinj. Mnogi imajo težave s spanjem, nekateri pa pravijo, da pred vročino ne morejo pobegniti niti v svojih domovih. Strokovnjaki opozarjajo, da bodo takšni vročinski valovi zaradi podnebnih sprememb vse pogostejši.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo delno jasno in večinoma suho, temperature od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri in četrtek bo večinoma sončno.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Pazljivo, da ne bo prehitro. Radar so postavili na Jakobu pri Šentjurju pri Mecen, zatorej tam res po predpisih, pa seveda tudi po vsodu drugod. Po Štajerki pa gre po polže. Od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici zaenkrat poročate o 15-minutni zamudi, medtem ko zaradi del lahko pričakujete rahle zastoje tudi na relaciji od Dramelj proti Mariboru in v obratni smeri, a o teh zaenkrat še ne poročate. Naj tako tudi ostane. Srečno.
3: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv v

0: Autocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši in ujemite moč sonca z Erasol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.

In njena share, oziroma share in njena The Shop Shop Song. Tako. Ja, evo, dobro jutro, maham iz Radio Fantasy. Šuše sem z vami tudi danes na tale današnji, skoraj da že popolnoma sončen torek. Piše se 16. juni in si imamo že malo spakiran, ne? Da gremo počasi, z eno nogo smo že nekje pri vikendu in z drugo nogo smo že nekje pri dopustu. Zdaj, včeraj sem povedala, da je fajn gledati tale svetovno prvenstvo v nogometu, ker odkrivamo nove destinacije, medtem ko naš bančni račun pravi seveda drugače, ampak veste kaj, kopali se bomo letos lahko tudi na velenjski plaži. Zakaj? Ja, ker tam so jo zrihtali do potankosti in naj povem, da uradna otvoritev bo sicer ta petek, ampak eni pogumni se že kopajo in se že razkazujejo v kopalkah. No, jaz za kopalke še nisem, še rabim kakšen teden ali dva. Kaj pa vi? Evo, pošiljam en super sončen dan in lep dan tudi v vaša ušesa.

0: Ja, in da ne boste dobili razglednice s pozdravi policistov, previdno, radarska kontrola vas čaka na Jakobu pri Šentjurju in merijo vašo hitrost, zatorej res pazljivo. Če pa se pelete proti Ljubljani, pa boste v zastoju obstali nekje do 15 do 20 minut, pravite, in sicer od Lukovice dalje. Če na cestah opazite še kaj, dajte to sporočiti na nič 80 18 78. Sonček nas boža, 12 minut čez 7 uro in 14 stopinj Celzija je že na termometru. Tekom dneva se pa uspemo vse do 27, od jutri dalje pa pade 30 plus.
1: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
2: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
1: Medicina dela in športa v Kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Res je in veste kaj, če vedno imate možnost, da pošiljate SMS-e Fantasy Cineplex, vaše ime in priimek na 0413300300. Kaj ti? Veste kaj? Dve brezplačni vstopnici čakata na vas. In lahko vam povem, da v Cineplexu Celje si lahko pogledate kar precej novosti in tudi nekaj že, kar je znanega. Torej, Celjanom v Cineplexu Celje se obetata dva nova filma. Ena je kriminalna drama Ton zločina in animirana uspešnica Svet igrač 5. Predpremiera slednjega bo jutri, družinski dan pa 20. junija. In v prodaji so tudi vstopnice za prihajajoče filme Super punca, ki se obeta 24. junija, in Minion in pošasti, ki pridejo v Cineplex Celje 1. julija. Seveda pa obiskovalce čakajo še posebni dogodki, pa filmski izziv za imetnike ekstra kartice. In seveda ugodnejše vstopnice za družine, upokojence, dijake in študente. No, ker pa je torek, sej veste, pa so vstopnice na voljo že od 5,40 € dalje. In sicer za vsak filmski okus se na velikem pladnu najde nekaj zanimivega. Ampak veste kaj? Milijon drugih stvari je še, katere si lahko ogledate tudi v Cineplexu Celje, da vidimo, kaj se recimo že vrti. Dan razkritja, ki je znanstveno-fantastični triler režiserja Stevena Spielberga, pa Backrooms, torej brez izhod, obsedenost, grozljivki, in pa film Da teka. Komična grozljivka, pa seveda Gospodari vesolja, Hudičevka v Pradi še vedno razveseljuje filmska platna, pa Michael, biografska drama o življenju in zapuščini slavnega zvezdnika Michaela Jacksona, pa seveda Vojna zvezd, Ovce detektivke, Pesem Kita Grbavca tudi. Ni da ni, res v Cineplexu Celje se najde za vsakega nekaj, poleg tega pa glede na to, da prihaja vročinski val, jaz vam povem, da včasih se splača iti v ohlajen kino čez dan, potem pa zvečer ven na kakšno pijačko. In pa ne pozabite, ko greste v kino, si prisvojite tudi kokice. Ej, ste že poslali SMS, dve brezplačni vstopnici za Cineplex Celje čakata morda prav vas. Fantasy Cineplex, vaše ime in priimek na 0413300300, pa hitro, da ne boste prepozni.
0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
3: Torek Cineplex Kinodan.
0: Na radiju.

0: Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote. Obožujete sveže in okusne pekovske izdelke pekarne Pečjak? Potem sodelujte v naši nagradni igri in osvojite paket lastnih Pečjakovih dobrot. Pošljite SMS ključno besedo Pečjak, dodajte svoje ime in priimek ter pošljite na nič 41 300 300. Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote. Morda bodo naslednje prav vaše.
1: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Ari vasi. Sveže pečeni bureki, slastno sladko in slano pecivo ter zamrznjene Pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Ari vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
2: Slušni aparati... Audio BM.
3: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
4: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
6: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C po enotni akcijski ceni že od 10,99 € ob vezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket Super pa že od 10,99 € ob vezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketa Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € ob vezavi za 24 mesecev.
6: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši ideje.
9: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
10: Cineplex Torek.
11: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
10: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
12: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
13: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
12: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
14: Copifoto.si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
15: Poletje je tu. V soboto 20. junija odpira vrata nove kopalne sezone letno kopališče Celje. Tam, kjer poletje res zaživi, v vodi, na soncu in v dobri družbi. Za plavalce, družine, ljubitelje sprostitve in vse, ki poleti iščejo popoln oddih. Za dodatno osvežitev pa poskrbijo še hladne pijače, sladoledi in okusni prigrizki. Ne glede na to, ali si želite nekaj športne aktivnosti, družinskega oddiha ali preprostega pobega pred vročino. Vaše poletje se začne na letnem kopališču Celje. Se vidimo od 20. junija naprej. Več informacij na zpo.si.
16: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
17: Karting, karting, center Celje.
18: Kjer se rodijo šampioni.

0: Mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
1: Mesarstvu čas, Žalec.
2: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
3: Vreme v Fantazijevi deželi.
4: Danes bo delno jasno in večinoma suho, temperature od 24 do 29 stopinj, zvečer se bo oblačnost povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, jutri in četrtek bo večinoma sončno.
5: Gradite ali menjate okna in vrata? AJM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Jozus Marija, previdno po Štajerki, če ste kje v okolici priključka Celje, center Srna je na vozišču, tak da res pazljivo, da slučajno ne pride do zbitja lete in potem še do kakšne večje škode. Previdno tudi na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Lukovice dalje so zastoji dobrih 20 minut. Nekaj malega zastoja je tudi v smeri proti Mariboru od Dramel naprej. Še vseeno pa še enkrat opozarjam, v okolici Celja center, torej uvoz Štajerske avtoceste, tam je Srna na vozišču, torej pazljivo in uči na pecle.
7: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na Harvey Norman.

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kinovstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Ali pa bo to nekdo storil popolnoma brezplačno. Ja, je tako, konec je s prijavami za Cineplex Celje. Danes podarimo dve brezplačni vstopnici za ogled filma po svoji izbiri. In kdo je ta srečnež oziroma srečnica? Tokrat je to Alja. Pa dejmo preveriti, če se Alja javi na telefon.
3: Alo?
2: Dobro jutro, Šuši tukaj, Radio Fantasy.
3: Dobro jutro.
2: O, nekdo je pa fejs zaspan.
3: Ne, sej sem budna že.
2: Odlično. Ja, dobila sem sporočilo, Alja, da želiš iti v kino.
3: Ja, to pa je res.
2: In veš kaj? Dve brezplačni kino vstopnici za Cineplex Celje sta tvoji.
3: O, moj bog, hvala.
2: Malenkost, evo. Alja, zdaj si boš lahko pogledala čisto vse, kar ti srce poželi. Ostani pa seveda na liniji, da poberem še tvoje podatke in urediva vse potrebno, velja?
3: Ok, najlepša hvala.
2: Iskrene čestitke še enkrat.
3: Hvala.
0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
4: Torek Cineplex Kinodan.
0: Na Radiu Fantasy.

0: Bye, bye, lahko rečete tudi policistom, ki so zaenkrat pospravili Šila in Kopita, so pa nastali zastoji. Ja, če peljete iz Maribora proti Celju, boste obstali pri slovenskih konicah za dobrih 12 minut. Potem pa seveda, če greste proti Ljubljani, tudi tam namreč pazljivo, kaj ti pokvarjeno tovorno vozilo stoji na izvozu Lukovica na Štajerki v smeri Ljubljane, kjer pa se začenjajo potem tudi zastoji in zamujete dobrih 20 minut. Če imate na cestah, oziroma če imate informacije iz cest, tudi še vi, kje se nahajajo policisti z radarji, pa nas v tem obvestite na brezplačno telefonsko številko 080 1878. 17 manjka do 8 ure, pogled v nebo pa je skrajno sončen, temperature odlične. 15 je že na termometru, medtem ko tekom dneva bomo namerili danes sicer še pod 30, nekje do 27 se pospejo, mogoče še kakšna stopinja več na sončko, v avtu pa verjetno preko 30. No, preko 30 pa bo se od jutri dalje segrelo tudi ozračje. Čas je, da skočimo na morje.
1: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
2: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
2: Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy Podaria Peciacove Dobrote.
1: Res je in tako. Danes imamo še eno nagradno igro za vas, kjer jaz in Istok deliva Pečjakove dobrote. Namreč Pečjak je odprl novo trgovino na širšem savinjskem območju, ki je točno v Arji vasi. In sicer Arja vas 102, to je ta obrtna cona Arnovski gozd. In veste, kaj ponujajo? Sveže pečeno, sladko, slano pecivo, roglički, burek in velik pester izbor zamrznjenih pečjakovih dobrot za pripravo doma za nas, ko pač imamo radi pogrej in pojej. Tak pač je. No, je pa res, da v njihovi novi trgovini lahko prevzamete tudi za naročilo, v bistvu vaše naročilo, ki ste ga opravili v spletni trgovini. Kaj pa to? In veste kaj? Mi vam podarjamo pečjakovo kartico. Ja, dobro imetje boste imeli gor in vse, kar morate narediti je, da mi hitro pošljete SMS. Pečjak, zraven pripišete vaše ime in priimek in mi ga pošljete na 041 300 300. Pa vam veste, kaj povem, če nisem jaz v redu. Najprej delim brezplačne kino vstopnice, zdaj še pečjakove dobrote. Kaj nas še čaka danes? A ja, pa veste kaj? Prav danes odpirajo trgovino tam in tudi od tam se vam bomo javili. No, do takrat pa pridno pošiljajte SMS, torej Pečjak, vaše ime in priimek na 041 300 300, potem pa hitro v Arjo vas 102 na obrtno cono v Arnovski gozd.
0: Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote.
2: Pozor, ljubitelji dobri stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
6: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
7: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
1: Pozor, glasbeniki Slovenije in Anglije stopajo z odrov naravnost na nogometno zelenico. Pridite na Skalno klet v Celje in ne zamudite posebnega nogometnega srečanja v petek 19. junija ob 18. uri na nepozabno prijateljsko tekmo estradnikov. Vstop je prost in pazi, 5 obiskovalcev bo s helikopterjem poletelo nad Julijske Alpe. Se vidimo v Celju.
8: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
9: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
8: Da bo poletje dišalo tako, kot mora. Citroen.
10: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
11: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 17. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
12: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
13: Slovenska filharmonija prvič na Celjskem gradu. Grajski koncert pod vodstvom dirigenta Kahija Solomnišvilija in solistko Patricio Avšič. V nedeljo 21. junija ob 20.30. Povezovalec dogodka bo Tilen Artač. Vstopnice so že v prodaji. Vtic Celje in na eventim.si.
14: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
15: Pridružite se nam na nepozabnem začetku poletja. Vabljeni na otvoritev poletne kopalne sezone v Rimskih termah v soboto 20. junija od 15. ure dalje. Za noro vzdušje bo poskrbel DJ. Osvežili pa se boste s posebno akcijsko ponudbo pijač. Rimske terme, sobota 20. junij. Se vidimo!
16: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
17: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Pomorska nesreča med Bračem in Šolto je terjala 4 življenja. Potepljači so včeraj v potopljeni jadrnici našli še zadnjo pogrešano osebo. Vse žrtve so češki državljani. Po neuradnih informacijah hrvaških medijev jadrnice v trenutku trka ni krmaril izkušeni skiper, ampak eden od potnikov, ki je v nesreči umrl. Vzrok nesreče še ni znan, preiskava se nadaljuje. 4 preživele so rešili, 1 oseba ostaja v bolnišnici. V Kaliforniji pa je strmoglavil ameriški vojaški bombnik B-52. Umrli so vsi, ki so bili na krovu, 8 ljudi, med njimi 2 zaposlene v Boeingu. Letalo je strmoglavilo kmalo po vzletu iz vojaške baze v puščavi Mojave, kjer je upravljalo rutinski preizkusni polet in zagorelo. Po prvih podatkih možnosti, da bi kdo nesrečo preživel, ni bilo. Vzrok za zdaj ostaja neznan, preiskava pa bi lahko trajala več mesecev. V bazi so začasno ustavili vse polete.
19: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
16: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Danes in jutri bo večinoma sončno, s temperaturami od 24 do 29 stopinj. Danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa popoldne.
20: Torkova akcija v mesninčku.
21: Svinjski vrat brez kosti, 4,49 € za kilogram. Mlado goveje stegno brez kosti, 11,99 € za kilogram. In leskovački čevapčiči, 480 gramov, 2,49 € za kos.
20: Vsak torek, noro nizka cena.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Če peljete iz Maribora proti Celju, se boste v delovni zapori oziroma pred delovno zaporo zamudili kar za dobrih 20 minut. In če greste proti Ljubljani, najprej previdno, na uvozu Lukovica je obstalo tovorno vozilo v okvari, nato pa se zastoji nadaljujejo od Lukovice dalje in zamujate tudi dobrih 20 minut. O policijskih ali radarskih kontrolah za enkrat ne poročate, če pa slučajno kje opazite kakšno, pa je ta informacija seveda dobrodošla na nič 80 1878, da obvestimo še druge.
23: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
24: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažaritev nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy.
25: Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
26: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
27: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
28: Aerosol.si.
29: Radio

0: Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote.
1: Ste že poslali SMS? Ja, namreč mi podarjamo Pečjakove dobrote, kajti Pečjak danes odpira novo poslovalnico, in to v Arnovskem gozdu, toliko da boste vedli. Arjevas 102 je točen naslov, Arnovski gost je cona, poslovna cona. In veste kaj? Tam vam ponujajo sveže pečeno, sladko in slano pecivo, paroglične bureke, pester izbor zamrznjenih pečakovih dobrot za pripravo doma. Ampak, če pa tudi odklikate na njihovi spletni trgovini vaše naročilo, ga v trgovini torej tudi prevzamete. Ja, ste že poslali SMS? Pečjak, vaše ime in priimek na nič 4 1 300 300. Še niste, dejte to hitro, kajti še v tej uri žrebam nekoga, ki bo dobil Pečjakovo kartico in dobro imetje v višini 40 €. Malca se bliža.
0: Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote.
2: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene Pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.

0: sicer gremo na ceste, 13 je čez 8 uro, če se peljete iz Maribora proti Celju, boste zamujali dobrih 10 minut, pravite, in v Maribor se boste peljali zamudo 5 minut. Če greste proti Ljubljani, zamujali boste dobrih 20 minut od Lukovice dalje. To je zaenkrat iz cesto vse. Če imate še vi kakšno frišno informacijo in pa seveda, če se kje skrivajo kakšni radari, dejte jih zatožiti na 0801878. Ja, pa je že 14 minut čez 8 in temperature 16 ta trenutek na termometru in ustrajno se dvigujemo danes vse do 27. Sijalo nam bo sonce, nekaj oblakov bo za dekoracijo, medtem ko že jutri sežemo po 30-ki.
1: Se soočate z glavoboli, vrtoglavico, otrplostjo ali težavami s spominom? Ne prezrite opozoril svojega telesa. Obiščite strokovnjaka za nevrologijo. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Živijo, nekaj zgrlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš. Hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
1: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
2: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Poletje prihaja na Šmartinsko jezero. V soboto 20. junija vas vabimo na otvoritev vodno-športne sezone. Med 11. in 20. uro boste lahko brezplačno preizkusili vožnjo s supi, kajaki in kanuji, se podali na vožnjo s tubo ali doživeli adrenalinsko izkušnjo na Wake Parku. Pridite s prijatelji ali družino in doživite dan poln zabave, gibanja in nepozabnih doživeti na vodi. Otvoritev sezone na Šmartinskem jezeru v soboto 20. junija. Več informacij na smartinskojezero.com.
4: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.
5: Aja, tutaja, to je malček že aja.
4: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Alo, folk, ne mi spati.
8: Kva pa je?
7: 10 let je že, odkar je Gringold Brewing skuhal prvo pir.
8: Ko? 10 let?
7: A bo kaka fešta?
8: Spet je cajt za Koma Sutra Beer Festival v spodnjih gršavljih pri pivovarni. Rock Žur, 20 različnih pirov, Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta.
7: Mi ga sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
8: Poma prijem.
7: Kaga, ma sraj.
8: Pa konec jebe.
7: Lega, če te pa ni, manjkaš.
4: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
9: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetkov.

0: boljše. Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin. Green Gold Brewing.
1: Enga še pa lahko.
2: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
3: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.

UK 3 Lions, Silverstone i mnogi drugi. Čaka vas vrhunska glasba i noro doživetje. Se vidimo na glavnom trgu u Celju u petak 19. junija ob 21. uri. Vstopnine ni.

0: kar se mi zdijo, mi kažejo učijo, gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
3: Danes in jutri bo večinoma sončno, s temperaturami od 24 do 29 stopinj. Danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa popoldne.
4: Od A do Z. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
5: Veš, da imajo nove srajce.
6: Kak? Od A do Z pa nove srajce?
5: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
4: Od A do Z. Planet Tuš Celje.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Previdno, če peljete iz Maribora proti Celju, pred delovno zaporo je nastal rahel zastoj, zamudili se boste dobrih 10 minut. V obratni smeri prav tako od Dramelj proti Mariboru boste zamujali nekje 5 minut in proti Ljubljani boste zamujali od Lukovice dalje nekje dobrih 20 minut. Če imate še vi kakšno informacijo iz cest ali pa če se kje slučajno skriva kakšna radarska kontrola, dejte jo zatožiti na nič 80 1878.
8: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
9: Autohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
10: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
11: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Linpay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na Harvey Norman.

0: Radio Fantasy Podarja Pečjakove dobrote.
1: Ste poslali SMS? Pečjak, vaše ime in priimek na 0413300. Če ste, imejte telefon pri sebi. Nekomu bo prav zdajle zazvonil, kajti Pečjak nagrajuje. Poleg tega, da seveda danes odpira novo lokacijo v Ari vasi 102, torej v Arnovskem gozdu, bo nekoga nagradil še z darilno kartico v vrednosti 40 evrov. In telefon bo zdajle zazvonil Damjanu, pa da vidimo, če se Damjan oglasi.
2: Prosim.
1: Dobro jutro, Šuši tukaj, Radio Fantasy.
2: Ja, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Damjan, kako si?
2: V redu, super. Zdaj takoj boš.
1: No.
2: Ja, ja. Vem, zakaj kličete, ja.
1: Ba je, da si sladko snet.
2: Ja, seveda. Pa ne samo jaz, tudi otroci.
1: Dej povej, Pečjakove dobrote poznaš?
2: Poznam, poznam.
1: In katera ti je najbolj pri srcu?
2: Najbolj pri srcu.
1: Dobro jutro, Šuši tukaj, Radio Fantasy.
2: Ja, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Damjan, kako si?
2: V redu, super. Zdaj takoj boš.
1: No.
2: Ja, ja. Vem, zakaj kličete, ja.
1: Ba je, da si sladko snet.
2: Ja, seveda. Pa ne samo jaz, tudi otroci.
1: Dej povej, Pečjakove dobrote poznaš?
2: Poznam, poznam.

0: In veš kaj, ravno zato si srečneš, ki si osvojil darilno kartico v vrednosti 40 evrov Pečjakovih dobrot.
1: Super, hvala, hvala, najlepša hvala.
0: Malenko zamen, bodi tako vesel še naprej vse, dokler ne greš na dopust, do takrat pa ti bodo družbo delale seveda Pečjakove dobrote. Ostani na liniji, da poberem še tvoje podatke, potem pa srečno na delo.
1: Ok, super, najlepša hvala.
0: Malenko lepo bodi, uživaj, pa iskrene čestitke še enkrat.
1: Ja, enako tudi vam, sem skupaj. Ja.
0: Hvala, ja. Čau.
1: Ja, čau.
2: Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote.
3: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Ari vasi. Sveže pečeni bureki, slastno sladko in slano pecivo ter zamrznjene Pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Ari vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.

0: niste opazili, kar je v redu, ne pa pomeni, da jih ni. Če jih slučajno kje opazite, nič 80 1878 je seveda dobrodošla informacija. No, so pa zastoji od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, pa tudi, če peljete po Štajerki v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in pa tudi v obratni smeri proti Celju pred predorom Golo Rebro. Srečno, varno in smešno. 15 jih manjka do 9 in... Sonce, morje, plaža, dopusti se bližajo, imate že zavarovanje, če ne, bo prišel zdajle direktor Vzajemne za vzhodno regijo in bo povedal tudi mečkan več o zavarovanjih, kar se tiče samih dopustov. Do takrat pa uživajte v trenutnih 17 stopinjah Celzija, popoldne jih bomo namerili nekje do 27 in seveda nadenite si sončna očala na nos.
1: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero s paketi Naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote. Obožujete sveže in okusne pekovske izdelke pekarne Pečjak? Potem sodelujte v naši nagradni igri in osvojite paket slastnih Pečjakovih dobrot. Pošljite SMS ključno besedo Pečjak, dodajte svoje ime in priimek ter pošljite na nič 41 300 300. Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote. Morda bodo naslednje prav vaše.
1: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno sladko in slano pecivo ter zamrznjene Pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
2: Break the floor.
1: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
2: Break the floor.
1: Generalni pokrovitelji Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in Nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
2: Break the floor.
1: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
3: Danes bi tako račal na golf.
4: Igraš golf?
3: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
4: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
1: Vabljeni na poletni večer pod Kostanjem. V gostilni Oštirka. V soboto 20. junija od 19. ure dalje se bodo na terasi prepletli izvrstna kulinarika, vrhunska vina in glasba za dušo. Nastopili bodo BK Studio Band z gosti Melodiva, Kvartet Duh, Martina Švab in Izak Palma. Rezervirajte svojo mizo na 031-840-200. Poletje se začne v Oštirki.
5: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
6: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
1: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki jih lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
7: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
8: Honda. Motori Honda. Najugodnejše financiranje. Prodajno-servisni center Honda Čepin Vojnik.
9: Optometrija in Optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
10: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Zajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
11: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
1: V soboto 20. junija ste vabljeni na otroške igre v Šoštanju. Čakajo vas zabavne igre, smeh, druženje in nepozabno popoldne za vso družino. Pridite se igrat, navijati in ustvarjati lepe poletne spomine. Otroške igre v Šoštanju. V soboto 20. junija od 16. ure dalje na Trgu Svobode pri občini Šoštanj. Se vidimo!
12: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Lotto.
13: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
14: To!
13: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
15: Dobimo se v baru Opoka.
13: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
16: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
17: V Velenju nadaljujejo z vlaganji v sodoben in trajnosten sistem ravnanja z odpadki. Celje pa bo gostilo srečanje estradnih umetnikov Slovenije in Anglije. Dobro jutro vam želim, Taja Golob. Mestna občina Velenje skupaj s koncesionarjema nadaljuje razvoj sodobnega in trajnostnega sistema ravnanja z odpadki. V letu 2025 je bilo zbranih več kot 7000 ton odpadkov, kar potrjuje vse bolj odgovorno ravnanje občank in občanov pri ločevanju. Pomemben del sistema predstavljajo podzemne zbiralnice, ki jih namerava občina v prihodnje širiti na nove lokacije. Konec leta 2025 je bila sprejeta tudi strategija ravnanja z odpadki do leta 2030. Ta določa ključne ukrepe za zmanjšanje količine odpadkov, povečanje predelave in krepitev ponovne uporabe. Tudi v letu 2026 so predvidena nova vlaganja v zbirno infrastrukturno in nadaljni razvoj sistema, katerega cilj je še učinkovitejše in okolju prijaznejše ravnanje z viri. Celje pa bo v petek 19. junija gostilo edinstven dogodek, ki bo združil šport, glasbo in mednarodno prijateljstvo. Ob 18. uri bo na skalni kleti potekala prijateljska nogometna tekma med slovenskimi in angleškimi estradnimi umetniki. Ob 21. uri pa bo na glavnem trgu sledil brezplačni koncert domačih in tujih glasbenikov. Obiskovalce tekme čaka tudi nagradno žrebanje za polet s helikopterjem iz Celja v Julijske Alpe. Organizatori želijo z dogodkom povezati ljudi skozi glasbo in šport ter krepiti prijateljske vezi med Slovenijo in Anglijo. Kako pa so na Dobrni sprejeli projekt Prostofer, pa izveste s klikom na rafantasy.si.
11: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantasyjevi deželi.
14: Danes in jutri bo večinoma sončno, s temperaturami od 24 do 29 stopinj. Danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa popoldne.
18: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Pazljivo, če se peljete po štajerski avtocesti, zastoji so iz Maribora proti Celju in sicer pred predorom Golo Rebro zamujete dobrih 15 minut, v Maribor pa se boste zamudili dobrih 10 minut, pred predorom Pletovarje se začenjajo zastoji, pa seveda zastoji so tudi od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Srečno in varno!
21: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
22: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebna vozila in kombije na istem mestu.
21: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
22: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
23: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov.

0: Radio Fantasy.
1: Mi smo to, kar morate vedeti in slišati.
2: Ja, res je, v ozadju že lahko slišite, da nisem več sama, ampak imam na liniji tudi Janka in Janko je namreč odšel v Arnovski gost. In seveda tam se nahaja v pekarni Pečjak, ki danes odpira svoja vrata na novi lokaciji. Janko, si z mano?
3: Ja, pozdravljena, ne? Vse si že povedala, mi se slatamo, mi se mastimo, tako ne vem, če bom jaz prišel v službo.
2: Moraš prideti, ker se veš, da jaz sem lačen otrok in jaz bi imela kak rogliček.
3: Prinesem pa kaj iz pekarne Pečjak, ki danes odpira vrata in z mano je tukaj le uživo tudi direktor Silvester Pečjak. Pozdravljeni, lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem. Silvester, zdaj bo pa počasi treba prerezati simbolično trak za otvoritev trgovine. Kakšne so te priprave?
4: Res je, zdaj je vedno pred koncem moramo kar še veliko stvari sfiniširati, vendar zdaj je že vse pripravljeno za pogostitev, se par stvari se peče, ampak mislim, da smo kar pripravljeni.
3: Ja, zadnje priprave so v polnem teku, kaj še dodajamo?
4: Dodajamo še svežo pečene rogliče.
3: Ok. Tudi mi jih bomo vzeli, pa ne samo na radio, ker so vsi lačni, kot so povedali. Zdaj pa danes, ko odpiramo vrata, kaj kupce čaka? Še kaj dodatnega? Imate kakšno presenečenje ali kaj podobnega?
4: Danes jih seveda čaka malo pogostitve. Pripravljamo tudi te prve akcije. Ne? Radi bi pa nekako povabili tole industrijsko cono, da najdejo to kot prepoznavno točko za malce in pa seveda Savinčane, ki se vozijo ob poštarske avtocesti, da to najdejo kot eno točko, kjer nakupijo in sveže in seveda tudi zmrzano za pripravo kakšnega obroka doma.
3: Ja, zdaj je ta čas in ko bi vi zdaj v enem stavku povabili vse obiskovalke in obiskovalce, ki so zdaj lačni, da se oglasijo.
4: Če hočete nekaj okusnega in kvalitetnega, ste lepo vabljeni pod Dobrtek.
3: Silvester Pečjak, hvala lepo, pa srečno in vse dobro z novo trgovino.
4: Hvala tudi vam.
3: Evo, Šuši, pridemo se z roglički. Ja,
2: pridi čim prej. Čim prej.
3: Okay.
2: Čim prej, da gažem tebe pojedla.
3: Okay, hvala.
2: Hvala, se vidimo. Evo, takole, Pečjak počasi odpira svoja vrata in mi z njimi. Torej, se vidimo pri Pečjaku v Arnovskem gozdu.
0: Mi smo to, kar morate vedeti in slišati.
1: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.

0: če greste slučajno na pot, vzamte tudi kakšno vodo zraven, ker iz Maribora proti Celju se vam pot podaljša nekje za 9 minut, iz Celja proti Mariboru se vam pot podaljša za slabih 10 minut in proti Ljubljani boste zamujali, da preverim, evo, nekje 20 minut, tako. Torej, srečno in varno. 15 je čez 9 uro, poglejte, nebo je danes sončen, predvsem pa zunaj že precej toplo. 18 stopinj Celzija, ta trenutek kaže termometer, medtem ko tekom dneva bomo namerili tudi do 28 stopinj Celzija.
1: Ste opazili zamegljenost, utrujenost oči ali druge težave z vidom? Ne odlašajte. Redni pregledi pri oftalmologu so ključni za zdravje vaših oči. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
1: Karting, karting center Celje.
0: Kjer se rodijo šampioni.

0: Mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400. Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
6: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
7: Na furi, je.
6: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
7: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
8: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
9: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozovcem.
10: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje. Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Kubansko kulinarično doživetje pa bo pričaral šef Marko Magajne z ekipo Galerije okusov.
9: Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozovcem
10: v Ari vasi 19.
11: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
12: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
13: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
14: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
15: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
16: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
17: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Danes in jutri bo večinoma sončno, s temperaturami od 24 do 29 stopinj. Danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa popoldne.
20: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Zaenkrat večjih posebnosti iz cest ni, razen seveda že opevanih zastojev med Mariborom in Ljubljano, kajti na Štajerki boste našli zastoj pred zaporo pri Slovenskih Konicah v smeri Celja, pa pri Dramljah v smeri proti Maribora, pa od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Srečno in varno!
23: Izredna novica! Pizzerija Verdi Verdi je odprta! To je vse!
24: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
25: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na Harvey Norman.

0: Živjo, mojca je, imaš še spakirano za namorje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
1: No, in ravno zaradi tega, ker ta mojca mene non-stop kliče za zavarovanje, sem jaz poklicala zdaj seveda Matijo Bartola, direktorja za lastno prodajno mrežo Vzhod Vzajemne. Varuh zdravja, Matija, dobro jutro.
2: Maruša, dobro jutro, živja.
1: Kdo je zdaj ta mojca, ko mene non-stop bozerira z dopustom, pa da se moram zavarovati?
2: Jaz mislim, da mojca, kar vsi poznamo, no, da je sinonim za potovanja. Mojca Mavec je naša nova ambasadorka in ob prenovi našega produkta zavarovanja z medicinsko asistenco v tujini, mislim, da smo kaj naredili eno tako čudovito sinergijo, no. Bomo pa kaj več zdaj v nadaljevanju o naši prenovi.
1: No, ko si že ravno omenil, da ste prenovili svoj produkt. Mm-hmm. Zdaj malo povej, ker se veš, začenja se obdobje potovanj. Gremo ne samo na Hrvaško, ampak gremo tudi čez ocean. Kaj v bistvu sploh od zavarovanj priporočate oziroma kaj potrebujemo?
2: Ja, absolutno. Kar se tiče zavarovanja za tujino oziroma zavarovanja z medicinsko asistenco v tujini, kle apeliram, da preden odpotujemo, da si malo preberemo stvari, ker eno so turistična zavarovanja, aha, drugo so pa zavarovanja z medicinsko asistenco v tujini.
1: Tukaj, okay. Zdaj ono, veš, jaz kalkuliram v glavi, čaki, kaj je zdaj eno in kaj je zdaj drugo.
2: Ja, jaz se bom kar navezal na to, kar absolutno potrebujemo in je, dajmo reči, kar nujno potrebno, no, to je zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini, kar pomeni, da v primeru neke nezgode, poškodbe, bolezenskega stanja, vemo, v tujini se nam lahko zgodi marsikaj, tako kot doma, oziroma mogoče rajš, kdaj na dopustu se nam kaj zgodi neprijetnega, no, da imamo v resnici pokrite vse zdravstvene storitve, ker pač, ja, mi v Sloveniji smo v nekem zdravstvenem sistemu, kakor grem v tujino, moram te storitve pač iz lastnega žepa, uh-huh, iz lastnega žepa pokritno. S tem, da bi apeliral tukaj, da cene zdravstvenih storitev so seveda tudi šle gor, tako pri nas kot v tujini, medicinska inflacija in podobno, da ne bodo zavarovalne vsote primerne kraju, v katerem potujem.
1: Aha, so različne.
2: Absolutno, pa se bom kar navezal zdaj na našo prenovo. Mi smo ob prenovi s 1.6. zavarovalne vsote dvigelni celo do milijon pa pol evrov.
1: Ti kar naprej. Jaz tam nekaj iščem, malo moram googlat to meso.
2: Absolutno. Se pravi, do milijon pa pol evrov, noter sem vključil tudi prtlago, izguba prtlage, kraja, odgovornost. Se pravi, če kle pride do nekega uveljavljanja, da mu reči, odškodninskih zadev po tretji osebi, no, v tujini se nam marsikaj lahko zgodi za primerjavo, zelo morje in podobne zadeve, lahko v nekoga, ne vem, skuterjem preletim recimo v vodi.
1: Ne klič hodiča.
2: Evo, po zim, če se na zimski čas ozremo, marsikaj lahko prije na smučišču. In danes je pa svet tako naravnan, da zelo hitro prije do neke odškodninske tožbe. Ne. Če se nazaj vrnem na zavarovalne vsote, zakaj milijon evrov pa pol, kle imamo najvišje zavarovalne vsote možne, ki so možne skleniti v Sloveniji, konc koncev smo edina specializirana zdravstvena zavarovalnica. Bom pa ob tej priložnosti še izkoristil momentno, da povem to, da mi smo, tako kot sem predhodno povedal, edina specializirana zdravstvena zavarovalnica, postali smo delniška družba letos, v bistvu smo najbolj slovenska firma, ker imamo čez 400 tisoč delničarjev. Tako da, kdo še ni delnic prevzel, apeliram, da to še naredi.
1: Ok, zdaj, Matija, midva sva povedala kar ogromno enih stvari. Ali lahko sklenemo zavarovanje tudi preko spleta?
2: Absolutno. Sklene se lahko preko spleta. Pokličete lahko na naš sektor za podporo strankam na 08-20-60. Najbolj pa priporočam, ker sva kle legli v celskem območju, da se obrnete na poslovalnico na Miklošičevi, v Žalcu ali pa v Rogaški Slatini in prijete do svetovalca ali pa vam ga bomo mi na dom poslali. Mogoče to najboljše ena na ena.
1: Pa da se lahko to reši.
2: Tako.
1: Na brzino. Tako. Veš kaj, mi dva bova zdaj naredila pauzo, ker vidim, da ti si ekstra žejen, ker se ti že malo zatika, trske mi plovaš tukaj. Ampak vseeno, z me pa zanima še druga stvar. Teda, dragi poslušalci, ostanite z nama, ker bomo zvedli še tudi mogoče malo več o zdravljenju v tujini. To je pa tudi en produkt, ki je trenutno na trgu. Tako da, Matija, mi dva zdaj narediva pauzo, poslušalci, vi pa ostanite z nami.

0: Ah, lolako, to sem jaz potešila z rogličkom. Matija pa je dobil tudi nekaj za pit. Namreč z mano v studiu je Matija Bartol, pazi to, direktor za lastno prodajno mrežo Vzhod Vzajemne, varuh zdravja. Matija, dobro jutro.
1: Živjo, Maruša.
0: Veš kaj, toliko imaš dolg naziv, da si ga moram vedno napisati in vedno prebrati, ker si ga ne zapomnim. Ampak ja, ne?
1: Ne, ampak bravo, točno si ga povedala.
0: Sem, ne.
1: Točno z ga povedala.
0: No, zdaj, Matija je sicer prišel dolgo pot do Celja, ampak vsen, Matija je pri Vzajemni Capo di Banda in sem ga poklicala ravno iz tega razloga, ker zadnje čase slišim Mojco, ki non-stop kliče po dopustu, po potovanjih in po zavarovanjih. In zdaj midva so povedala, da sploh zdaj, ko gremo, ko odhajamo na dopuste, ko odhajamo na počitnice, je potrebno vedeti razliko med turističnim zavarovanjem in zavarovanjem z medicinsko asistenco oziroma zdravstveno asistenco, ne?
1: Točno tako, ja. Še enkrat apeliram, ja, da tukaj preberemo, kaj sklenemo, ker kle so razlike, no, se pravi, bistvo, ko sem v tujini, je medicinska asistenca. Če karkoli pride, da dobim jaz ustrezno obravnavo, tudi helikopterski prevoz, če je treba ali karkoli podobnega, in da me po domače rečeno prepeljajo v primeru najhujšega v domovino na nadaljne zdravljenje. Kle bi mogoče izpostavil, da ne smemo mešati tudi tega, da dosti slišimo evropska kartica. Ja, seveda, evropska kartica oziroma modra kartica krije neke določene zadeve, ne pa vse. Recimo ne krije reševalnih prevozov, reševanja, iskanja in podobnih zadev.
0: Se pa se že vprašaš, kaj pa sploh krije?
1: Krije nujne zadeve, no, ampak ne bi še zdaj v podrobnosti evropske kartice, no, bi se naslonil kar na zavarovanje z medicinsko asistenco. Tudi
0: okay,
1: ne,
0: ampak,
1: kar so že prej rekla.
0: Matija, veš, kaj mene zdaj mal zmoti? Uh-huh. Pri produktu, pri še enem produktu, ki ga imate, in sicer zdravljenje v tujini, mar si kdo zamenjuje to, ne? Pa sej, kaj mi zdaj to, kaj zdaj me hočete prepričati za zdravljenje v tujini, pa sej imam, ne, zdravstveno zavarovanje v tujini, ne, se pravi to z medicinsko asistenco. Kakšna je tukaj razlika, ker vidim, da že jaz sem sedela na ušesih, pa sem enako odreagirala, ko me je klicala vaša Darja, zdaj pa prosim razložiti meni in seveda tudi vsem našim poslušalcem, kakšna je ta razlika in kakšen produkt sploh to je.
1: Super. Ja, Na vzajemni smo bili vedno kreni pioniri na zdravstvenih zavarovanj. Proaktivni smo, ne spimo, skozi razvijamo nove produkte. By the way, oktobra v lanskem letu smo tudi na hrvaški trg vstopili, no, pa če se vrnem nazaj, eno je zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini, ko grem potovat, drugo je pa zavarovanje zdravljenja v tujini. To je pa popolnoma druga zgodba. Tukaj pa gre zato, da v primeru nekih težkih obolenj, rakava obolenja, nevrokirurški posegi, operacije koronarnih arterij in podobne zadeve, mi organiziramo in pa seveda tudi plačamo zdravljenje v katerikoli oziroma v ustanovah v Evropi, ali to bodi si Nemčija, bodi si Francija in podobno. Se pravi, tukaj pa gre za to, da jaz prijem do nekega drugega mnenja, do alternativnega mnenja. Se pravi, medicina gre naprej. Vse gre naprej. Ne? Se pravi, razni posegi, inovativne zadeve, neinvazivni, bolj ko ne, no, se danes že vse usmerja tudi v robotske operacije, ne bom rekel vseeno, ampak
0: ja, večina.
1: Medicina napreduje. In zdaj v primeru nekega težkega obolenja, ki mi ga ugotovijo v Sloveniji, imam jaz zdaj tukaj na izbero, ali se bom v Sloveniji zdravil, ali pa si bom preko Vzajemne zbral neko zdravstveno ustanovo v Franciji. Recimo v Franciji je ena vodilnih zdravstvenih ustanov na področju onkologije v Evropi. In tukaj mi organiziramo in drugo mnenje, se pravi, da v tem primeru dobim jaz alternativo, ne, ali bi se na tak način zdravil ali na drugačen način. In tle od zadaj seveda stoji tudi medicinski tim Vzajemne, mi vse organiziramo in pošljemo seveda v tem primeru zavarovanca v tujino, če tako želi. Če pa ne želi, kljub temu, da je zavarovan s tem produktom, postane v Sloveniji se

0: tukaj zaradi, mu pa izplačamo zavarovalno vsoto. Tako da...
1: Win-win. Se pravi, zmaga na vsaki strani, kakor koli.
0: Absolutno, absolutno.
1: Se pravi, tudi te stvari potem lahko dobimo ali na spletu, da si lahko več seveda pogledamo, ne? Ker jaz res... ko mi je Darja predstavila pač ta produkt, sem jo gladko odpikala, ne? A vsaka pa Darja, pa se, kaj mi težiš, itak veš, da se za vsako zavarujem, za vsako, ko gremo tujino, ne? Pa ona, Maruša, sediš na ušesih, to je spet nekaj drugega in ravno zaradi tega sem nekaj, da te pokličem danes, da mi dva rešva malo to zadrego pri nas, ki smo bolj površni pri poslušanju, pač priznam, se veš, da če priznam, pa se mi pa oprosti. Ampak, če se pa vseeno vrneva na tujino, zavarovanje, sploh za potovanje, ker Mojca me bo spet poklicala, ne?
0: Absolutno.
1: In daj mi povej mogoče, kaj pa, če gremo v države, se veš, kak Zanzibar, ne, pa tam, ko sonce zahaja, kakšne so mogoče zavarovalne vsote, ali pa ne vem, za Maldive, mislim, zdaj ne bova v vsotah, ampak zakaj so tam drugačna zavarovanja?
0: Ma, jaz bi v vsakem primeru priporočil, no, da se kar sklene letno zavarovanje,
1: Okay. A to tudi lahko? Ne rabimo za vsako posebej?
0: Glih zaradi tega je omogočamo program Multitrip, letno zavarovanje, okay. ki je namenjeno za večkratna potovanja znotraj zavarovalnega leta. V vsakem primeru bi pa priporočal zavarovalno vsoto sploh, če ogromno potujem, 1 milijon evrov pa pol, se pravi, to je najvišja možna zavarovalna vsota v Sloveniji na tem področju sklenitve. Ker vedno je tako, ne? Zdaj, če se navežem, recimo, kaj sva rekla, na Zanzibar ali pa konc koncu na Ameriko, Kanado, kakorkoli, se pravi, dle grem, sigurno je dražji strošek za vrnito, recimo, v Slovenijo, ker kle pridejo, ne vem, vam bom dva primera povedal v zadnjem času, taka zanimiva, v Nepalu nekoga kača pičla, primer, ne. Se pravi, kle gre za vso organizacijo, ki mi v ozadju naredimo z asistenco do zdravnika, do medicinskega osebja, do urgentnega centra, kako zdaj to osebo prepelati nazaj v Slovenijo in tako naprej. Ne, imeli smo tudi primer, ki se nekomu ne toper v glavo za leto. Ok, te so taki malo bolj mogoče smešni, ne? So pa primeri, ko pride v Ameriki, Kanadi, do srčno-žilno obolenja, se je tako in tako v porastu v zadnjem času, so pa primeri, ki je prišlo v Kanadi, Ameriki, do srčne kapi, treba je bilo narediti tam bypass operacijo in tako naprej, osebo prepelati v Slovenijo v klinični center, tle so pa zneski, mislim, to hitro nanese pol milijona plus, ne. Tako da, v vsakem primeru priporočam 1,5 milijona zavarovalne vsote, pa za tiste, ki dost potujejo letno zavarovanje.
1: Ok, torej, lahko sklenete zavarovanja ali ob vsakem obisku, ob vsakem potovanju, ali pa sklenete letno zavarovanje?
0: Absolutno, možno je tudi kratkotrajno, no? Pa dajmo še ne to pozabiti. Ne? Mi Slovenija smo v resnici tranzitna država, ne? In mi zelo doskrat, vemo, 2 ure na vsako smer skočimo čez mejo. Ne? Pa zelo doskrat, kar pozabljamo, ah, se bom sem na Krk skočil na morje, ali pa se bom sem v grad skočil.
1: Ja, se to je
0: shopping,
1: naše.
0: Ja, ampak kukaj grem čez mejo, sem v tujini, ne? In če tam karkoli pride, je potem zgodba drugačna.
1: Torej, dragi moji, ki imate slučajno kakšne vikende na morju, ne, v slovenski Istri ali pa na Krku, vse vemo, Krk je naš, pa Trst tudi, dejte potem si zavarovati oziroma sklente kar letno zavarovanje, da slučajno ne bo prišlo ravno takrat, ko ne bi bilo potrebno do česa nepotrebnega. Matija, hvala lepa, ker si prišel in razjasnil, ker precej stvari, ki za katere sem se delala na ušesih, priznam. In kaj naj rečem, vidva se spet ob drugi priložnosti, ko boš imel še kak nov produkt, imaš kaj v planu?
0: Z največjim veseljem seveda imamo, tako kot sem rekel, mi smo zelo proaktivni in vzajemni, razvijamo skozi produkte. No. Tako da jaz vljudno vabim vse na našo internetno stran, oziroma na 08-20-60.
1: Ali pa na Miklešičevo.
0: Absolutno, še najboljš, da pa kar greste v eno izmed naših poslovalnic, ker si vam bo naše krasno profesionalno osebje vzelo čas, da boste skupaj najbolj optimalno rešitev najdeli.
1: Ja,
0: za vaš način življenja.
1: Superca, Matija, se veš, čas nama je zbežal. Hvala ti za obisk in se slišiva zopet kmalu. Velja?
0: Enako.
1: Čau.
0: Čau.

0: Pridružite se nam na nepozabnem začetku poletja. Vabljeni na otvoritev poletne kopalne sezone v Rimskih termah v soboto 20. junija od 15. ure dalje. Za noro vzdušje bo poskrbel DJ. Osvežili pa se boste s posebno akcijsko ponudbo pijač. Rimske terme, sobota 20. junij. Se vidimo!
1: Co-pi-fo-to.si. Projektanti, čas je. Pošljite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si. Ekstra sreda v Sparu. V sredo 17. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Poletje je tu. V soboto 20. junija odpira vrata nove kopalne sezone letno kopališče Celje. Tam, kjer poletje res zaživi, v vodi, na soncu in v dobri družbi. Za plavalce, družine, ljubitelje sprostitve in vse, ki poleti iščejo popoln oddih. Za dodatno osvežitev pa poskrbijo še hladne pijače, sladoledi in okusni prigrizki. Ne glede na to, ali si želite nekaj športne aktivnosti, družinskega oddiha ali preprostega pobega pred vročino. Vaše poletje se začne na letnem kopališču Celje. Se vidimo od 20. junija naprej. Več informacij na zpo.si.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
4: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
5: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
4: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
6: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
7: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
8: Alo, folk, ne mi spati.
9: Ko pa je?
8: 10 let je že, odkar je Gringold Brewing skuhal prvo pir.
9: Ko? 10 let? A bo kaka fešta?
8: Spet je cajt za Koma Sutra Beer Festival v spodnjih gršavljih pri pivovarni. Rockžur, 20 različnih pirov, Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta. Mi ga sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
9: Poma prijem.
8: Kaga vam sraj.
9: Pa konec jebe.
8: Lega, če te pa ni, manjkaš.
10: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
11: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Najmanj 5 iranskih ladij naj bi prečkalo območje ameriško pomorske blokade v Omanskem zalivu in to brez incidentov, poročajo iranski mediji. Po njihovih navedbah je šlo za 3 naftne tankerje in 2 tovorni ladi. Prehod sledi mirovnemu dogovoru med državama in napovedi predsednika Trumpa, da bo ključna Hormuzska ožina v petek znova povsem odprta. Blokado iranskih pristanišč so Američani uvedli aprila med vojno z Iranom. Stranka Resnica pa bo danes odločala, ali bo sklenila partnerstvo za uspešno Slovenijo, ki ga je opozicijskim strankam ponudil premier Janez Janša. Ob tem bosta razpravljala poslanska skupina in svet stranke. Predsednik Zoran Stevanovič sporazum pozdravlja, ker jim daje jasen status opozicije, pogreša več vsebine. Druge stranke so do ponudbe zadržane. Svoboda jo je včeraj zavrnila, Levica že prej, v SD pa o njej še niso razpravljali.
2: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Keramika!
3: Italko Keramika na novi lokaciji Arjevas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes in jutri bo večinoma sončno, s temperaturami od 24 do 29 stopinj. Danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa popoldne.
4: Torkova akcija v Mesninčku.
5: Svinjski vrat brez kosti, 4,49 € za kilogram. Mlado goveje stegno brez kosti, 11,99 € za kilogram. In leskovački čevapčiči, 480 gramov, 2,49 € za kos.
4: Vsak torek, noro nizka cena.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Previdno na naših cestah, radar je, gre za črnega berlinga v Velenju, v Paki pri Velenju, pri avtooptiki. Previdno na avtocesti, predvsem v smeri Ljubljane, tam od Domžal Krtine naprej, kjer se malo zoži, tam se je pokvarilo v delovni zapori tovorno vozilo, zato seveda prihaja do zastojev. Na drugače našem koncu pa predvsem pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro, eno in drugo smer, malo zastojo, tako da nekaj minut bo treba dodati vaši vožnji tja ali nazaj.
7: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
8: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
9: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika minus

Made in Italy, kdo ne pozna cukera? Ne? Svoj zdaj vek je dobil že v osnovni šoli, učiteljica ga je klicala cukero kot sladci, sladkoček, ne cukr, tudi po naše, ker je bil kot otrok menda zelo prijazen in prisrčen, vzdevek se ga tako potem držal, a veš, potem pa to ostane kot tvoj DNK. Pozdravljene, pozdravljeni, Janko sem z vami tja do 14. ure, ja, bomo pritiskali na same dobre vibracije, kot je to pri nas v navadi in še mogoče kaj poklepetali, pa kaj dobrega ugrizni in. Efr David, francoski mož, ki je spisal in spravil skupaj samo eno mega uspešnico, pravi.

0: Under My Umbrella, Rihanna, Jay-Z. Ja, zdaj tako bom rekel, da pač dejansko le te marele dežnika upam, da nekaj časa ne bomo več potrebovali, ker vremenarji so rekli, da bo lepše vreme. Mogoče tudi zato, ker je sonce posijalo z nekim novim pridihom celo v Arjo vas. V Arnovski gost smo danes že šli in bomo še enkrat, kajti na telefonski liniji pozdravljam direktorja pekarne Pečjak, Silvestra Pečjaka.
1: Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.
0: Danes odpirate novo trgovino v Arnovskem gozdu. Kaj za pekarno Pečjak pomeni širitev na savinsko območje?
1: Ja, to je za nas pomemben korak, gre za prvo trgovino v tej regiji, v Savinjski dolini. Jaz mislim, da so naši izdelki v regiji še dobro poznani, zdaj pa bomo uspeli svojim kupcem tudi ponuditi izdelke v naši lastni trgovini, kjer bojo seveda imeli širšo izbiro, kjer drugot in bodo lahko tudi kupili vsak dan sveže pečene in pa seveda tudi zamrzene izdelke.
0: Super, ampak vsem me zanima, zakaj ste za novo lokacijo izbrali prav Arjo vas oziroma obrtno cono Arnovski gost?
1: Opazili smo, da ponavadi v industrijskih conah delamo dobro. Druga stvar je, ker si želimo biti prisotni malo širše po Sloveniji in Arnovski gost se nam zdi prvič velika industrijska cona, kjer imamo že tako veliko kupcev, drugič pa seveda je tik ob avtocesti proti Štajerski, kar pomeni, da se lahko stranke tudi spotoma ustavijo in kupijo kaj zamrznega za domov.
0: Obiskovalce bo pričakala ponudba sveže pečenega, sladkega in slanega peciva, rogličkov ter burekov. Katere izdelke bi posebej izpostavili kot najbolj priljubljene med kupci?
1: Ja, moram reči, da se je najbolj prodajene naše izdelke že povedali, to je seveda francoski roglič z različnimi nadevi ali pa prazen in pa naši bureki, ki se od drugih razlikujejo po večjem procentu ponila. Res pa je, da kupci radi posežejo pod naših zamrznih izdelkah, ki jih potem lahko pripravijo doma, tako kaj jim najbolj paše. Hitro, enostavno, ampak še vedno dobijo ta domač okus.
0: V novi trgovini bo urejeno tudi prevzemno mesto za naročila iz spletne trgovine. Kako pomembno je danes za vaše poslovanje ta spletna prodaja?
1: Danes spletna prodaja naša ne dosega velikih številk in tudi še ni ekonomsko upravičena, vendar si želimo tudi nekako poseči kot prvi na zamrzeni hrani v ponudbo direkt izdelkov preko spletne trgovine. Naše trgovine so tudi izložbene, tukaj si lahko človek, ker nimamo seveda razvoza po celi Sloveniji od vrat do vrat, si lahko tukaj naš kupec izbere širši asortima preko interneta in ga potem pripravimo na te lokacije, kjer potem kupec samo prevzame v Arnovskem gozdu naprej pripravljene izdelke.
0: Pekarna Pečjak je prepoznaven slovenski proizvajalec. Kako vam uspe ohraniti zaupanje kupcev na eni strani, hkrati pa uvajanje novosti?
1: Ja, mi gradimo na kakovosti in dobrem okusu in mislim, da sta to dva faktorja, ki pri Slovencih sta zelo pomembna. Seveda pa, ker smo vodilni v zamrznjenih jedeh, pa moramo biti tudi malo inovativni, malo se spreminjati, malo poslušati mlade in nekako pokor toliko uspešno združujemo vse to v naših izdelkih. Nekako povežemo tradicijo, po kateri nas kupci prepoznajo in so nam zato zvesti in novosti, ki jih pričakuje naš sodobni potrošnik.
0: Pod črto, nova trgovina je odprta. Ali slučajno prinaša tudi nova delovna mesta in mogoče dodatne priložnosti za lokalno okolje?
1: V trgovini bo se zaposleni na novo dve osebi in seveda iz lokalnega okolja. Nam je vedno pomembno lokalno okolje. Smo znani kot proizvajalec, ki v svoje izdelke ugradi zelo veliko lokalnih surovin. Lahko se tudi pohvalim, da po denarju imamo veliko količino izdelkov iz Savinjske doline.
0: Ja, lepo. Silvester Pečjak, čestitke za novo odprto trgovino in srečno.
1: Hvala lepa in dober tek. Radio Fe.

0: Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote. Obožujete sveže in okusne pekovske izdelke pekarne Pečjak? Potem sodelujte v naši nagradni igri in osvojite paket slastnih Pečjakovih dobrot. Pošljite SMS s ključno besedo Pečjak, dodajte svoje ime in priimek ter pošljite na nič 41 300 300. Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote. Morda bodo naslednje prav vaše.
1: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Ari vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene Pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Ari vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
2: Mami, poglej me!
3: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
4: Poletni hit med SUV-ji Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
5: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
6: Pozor! Glasbeniki Slovenije in Anglije stopajo z odrov naravnost na nogometno zelenico. Pridite na skalno klet v Celje in ne zamudite posebnega nogometnega srečanja v petek, 19. junija ob 18. uri na nepozabno prijateljsko tekmo estradnikov. Vstop je prost in pazi, 5 obiskovalcev bo s helikopterjem poletelo nad Julijske Alpe. Se vidimo v Celju!
7: Šola vožnje Nomago organizira redna predavanja za podaljšanje temeljne kvalifikacije voznik, podaljšanje kode 95 za tekoče leto in pretekla leta. Za termine predavanj in prijavo pokličite na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
9: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
10: Vam postelja škripa?
11: Najraje lebdi.
10: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
11: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
10: Plasart.si.
12: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
13: Cineplex Torek.
14: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
13: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
15: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
16: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Danes in jutri bo večinoma sončno, s temperaturami od 24 do 29 stopinj. Danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa popoldne.
19: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
3: Samo dobro tehniko.
9: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
15: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Črn Berlingo nazadnje v paki pri Velenju pri avtooptiki in še zastoj proti Celju iz Mariborskega konca pri Slovenskih Konicah dodajete nekaj minut k vožnji.
21: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
22: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
23: Zajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy. Od 10 do 2 z Jankom z Vzajemno.
24: Živjo, mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Kulturno-prosvetno društvo Svoboda Celje vas vabi na odprtje pregledne slikarske razstave skupine Ultramarin. Svet slogovni utrip lokalnih ustvarjalcev si lahko primerno ogledate to sredo, 17. junija ob 18. uri v prostorih Celjske kulturnice na Gledališkem trgu 4. Otvoritev bo pospremil kulturni program, razstava pa bo na ogled vse do 17. julija. Prijazno vabljeni v družbo barov in umetnosti.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v sredo 17. junija. Šentjur, transformatorska postaja Zidanškova, omrežje RR Zidanškova 22 in R2 Ipavčeva 50, med 7.30 in 13.30. Rimske toplice z okolico, Poučeno, omrežje Zabrež, med 7 in 13.30. Celje in Hudinja z okolico. Hudinja vas, omrežje Zahod Pevec, med 6.30 in 8. Raden Gunda, Planica, Mozirska koča, Golte, Stari Stani, Sedežnica Smrekovec, Trije ploti, Raden Gunda in Jeset, med 7.30 in 13.30. Rimske toplice z okolico. Poučeno, omrežje Zabrež, med 7 in 13.30. Celje in Hudinja z okolico. Hudinja vas, omrežje Zahod Pevec, med 6.30 in 8. Raden Gunda, Planica, Mozirska koča, Golte, Stari Stani,

Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Kaj pa, če rečem, kamorkoli že greste, imejte lepo vreme s seboj. Pesem Weather With You nas čaka v nadaljevanju in tukaj se dotikam, evo, nas, ki daj letimo z letalom, torej smo potniki in zaščito pravic vseh potnikov na letalih. Evropska unija in Svet Evropske unije sta se 10 let pogajala o določenih upravičenostih, pa tudi o ukinitvi odškodnine in pa seveda tudi doplačilo za osnovno prtljago in dorekli so sledeče. Pravijo, da zdaj še vedno velja, čeprav so letalske družbe hotele zamik, ampak če letalo zamuja več kot 3 ure, ste upravičeni do nadomestila. Pri daljših letih, če zamudi 4 ure, je 300 evrov na glavo, če pa je let odpovedan ali je zamuda daljša, pa 600 evrov. No in kar se tiče osebne prtljage, ki jo vlačimo sabo nad glavo sedeža, no zato pa ne bo treba več doplačevati, ker nizkocenovniki so pač tukaj reševali svojo finančno situacijo, da si pač moral vedno plačati, tako da pravijo, da kovček z največjo skupno dimenzijo 100 cm in 7

programov bo zdaj brezplačen, so pa mal namignili, bojo pa s tem dvignili cene letalskih vozovnic, ampak še vedno velja, če boste potovali z zelo malo ročne prtljage, boste lahko izbrali cenejšo vozovnico. Evo, bomo prihranili, ampak ne vas potolažim, to bomo lahko počeli šele z naslednjim letom. To pravilo začne veljati 2027, ampak nekaj malega pa bo, veš. Okidoki, Crowded House tukaj in že prej omenjen naslov Weather With You. Naj vam sije sonce vse dni.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Ej, kom gremo?
1: Gremo na golfa.
2: Gremo na golfa.
3: Gremo.
4: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
5: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru, v objemu narave.
6: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik. Honda.
7: V soboto, 20. junija, ste vabljeni na otroške igre v Šoštanju. Čakajo vas zabavne igre, smeh, druženje in nepozabno popovdne za vso družino. Pridite se igrat, navijat in ustvarjat lepe poletne spomine. Otroške igre v Šoštanju. V soboto, 20. junija, od 16. ure dalje na Trgu Svobode pri občini Šoštanj. Se vidimo! Klinika Omnia. Celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
8: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketa Oneo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
8: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
10: Živjo, nekaj zgrlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišče našo trgovino, jutri pa že delaš hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
11: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
12: Karting, karting, center Celje.
11: Kjer se rodijo šampioni.
13: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
14: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
15: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Ari vasi. Sveže pečeni bureki, slastno sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Ari vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
16: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
17: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
18: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
19: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
20: Hyundai. Avto Zlatečan, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
21: To je to.
22: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
23: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
0: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Začenjamo na Ptuju, na Ormoški cesti, kjer je zjutraj znova zagorelo. Gre za isti objekt, kjer je ogenj že včeraj povzročil skoraj polmilijonsko škodo. Mariborski policisti so sporočili, da gasilska intervencija še poteka, zato je cesta zaprta. Včerajšnji ogenj je sicer uničil več stanovanj, poškodovanih pa k sreči ni bilo. Svetovno prvenstvo v nogometu je v polnem teku, z njim pa tudi navijaška vročica. No, psihologi med tem ugotavljajo, da spremljanje športa ni le zabava, ampak lahko krepi občutek pripadnosti, zmanjšuje osamljenost in izboljšuje počutje. Največji učinek ima navijanje v družbi, na stadionu, v lokalu ali doma pred zaslonom. Ko delimo napetost, veselje in razočaranje, postanemo del skupne zgodbe. In prav zato ima vsaka velika tekma moč, da za nekaj časa poveže ljudi, ki se sicer ter morda nikoli ne bi srečali.
1: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
0: Kratko in sladko, danes bo sončno, namerili pa bomo od 24 do 29 stopinj.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Zaenkrat poročamo o zastoju, ki velja na avtocesti, in to proti Celju z onega konca, z Mariborskega, pred slovenskimi konicami, proti predorom. Tam je in no, nekaj minut bo treba dodati vaši vožnji na naš konec. Na relaciji Slivnica pri Celju, Prevorje, pa se je našla registerska tablica za motor. Lastnik je, naj se javi, sicer Žigi v zasebni zasebno sporočilo, ampak gre za tablico Celje nič PBB. To je zaenkrat vse, kar beležim trenutno na prometnih informacijah. Vi pa lahko dodate na nič 801878 še kaj svojega.
21: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in sladoled pri Nejcu.
2: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v

Dva kondijo srečno na poti, to velja vsem tistim, ki ste v kakšni gneči in pa nasplohno. V glavnem 12 minut čez 11 je zazvonil bo telefon in ko sem videl, da bo alo, alo, sem se spomnil na tiste, pa ne vem, kaj mi je bilo, angleške govorilnice, tiste klasične, se spomnite, ne? Teh je bilo na višku takrat, ko so bili takšni telefoni res v uporabi okoli 70 celo do 90 tisoč, zdaj jih imate samo za fotkanje. Mislim, da jih je samo v Angliji še 8000.

0: punk, punk, punk, punk. Vi ste to?
1: Prekinjena linija. Super, smo v tistem nekem obdobju, ko tehnologija dirka dalje in če rečem sleeping in my car, veste, kakšni so bili nekdaj, ko so prišli vmes, še malo novejši, še boljši, zdaj bojo pa avtomobili kmalu sami vozili nas naokoli.

0: Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote. Obožujete sveže in okusne pekovske izdelke pekarne Pečjak? Potem sodelujte v naši nagradni igri in osvojite paket slastnih Pečjakovih dobrot. Pošljite SMS ključno besedo Pečjak, dodajte svoje ime in priimek ter pošljite na nič 41 300 300. Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote. Morda bodo naslednje prav vaše.
1: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Ari vasi. Sveže pečeni bureki, slastno sladko in slano pecivo ter zamrznjene Pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Ari vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
2: Poskrbite za svoje lase, zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
3: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
4: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
5: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
6: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
7: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
8: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
9: Jaz sem prva šolka na pomembni misiji. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
10: Brez skrbi, vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb, nova kolekcija že na voljo in to po ugodnih cenah.
9: Misija uspešno zaključena.
10: Papirnica petka, ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
9: Obiščite papirnica-5.si.
11: Poletje prihaja na Šmartinsko jezero. V soboto, 20. junija, vas vabimo na otvoritev vodno-športne sezone. Med 11. in 20. uro boste lahko brezplačno preizkusili vožnjo supi, kajaki in kanuji, se podali na vožnjo s tubo ali doživeli adrenalinsko izkušnjo na Wake Parku. Pridite s prijatelji ali družino in doživite dan poln zabave, gibanja in nepozabnih doživeti na vodi. Otvoritev sezone na Šmartinskem jezeru v soboto, 20. junija. Več informacij na smartinskojezero.si.
12: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 17. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
13: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
14: Alo, folk, ne mi spat.
15: Ko pa je?
14: 10 let je že, odkar je Gringold Brewing skuhal prvi pir.
15: Ko? 10 let?
14: A bo kaka fešta?
15: Spet je cajt za Koma Sutra Beer Festival v spodnjih Gršavljih pri pivovarni. Rockžur, 20 različnih pirov, Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta.
14: Mi ga sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
15: Poma prijem.
14: Kaga bomo srali.
15: Pa ko nas jebe?
14: Lega, če te pa ni, manjkaš.
16: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
17: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
18: Vreme v Fantazijevi deželi.
19: Kratko in sladko, danes bo sončno, namerili pa bomo od 24 do 29 stopinj.
20: Gradite ali menjate okna in vrata? AJM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Maribor Celje na avtocesti pred slovenskimi konicami, pred predorom Golo Rebro prihaja do zastojev, v obratni smeri ne toliko kot v tej, in pa potem še od Domžal naprej proti Ljubljani, tudi tam dodajte še nekaj minut. Je kje kakšen radar? Nič 80, 1878.
23: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
24: Zajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy.
25: Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
26: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

Nick Kershaw je bil že pravi Cowels in korenina ali pa Carrolls, ko so se začele delati osnove prvih fantovskih, tako imenovanih boy bandov, ne? Imeli smo potem tudi girl band, Spicy Cat. Ampak če gledam, fante, ki so si nadeli ime po trgovskem centru, po marketu, v Orlandu na Floridi je Backstreet Market. In so rekli, ajde, dajmo se pojmenovati po tem marketu, ker to je bilo eno tako zabavišče, srečanje za vso mladež 90-ih let in nihče takrat ni sluto, da bo to postala ena najbolje prodajenih deških ali pa fantovskih zased ever. Več kot 100 milijonov albumov so prodali, kar je huda cifra. Zračunajte si, če dobijo samo en evro ali pa en dolar od teh 100 milijonov oziroma od enega prodanega albuma. Koliko nara je to, ha? Ja, zdaj takole bom rekel, več kot 30 let so na nek način na glasbeni sceni, imeli so mini pauzo, ampak so še vedno na glasbeni sceni, še ustvarjajo in dobene kadrovske spremembe ni bilo. Še vedno je peterica takšna, kot je bila prvi dan. Backstreet Boysi. You.

0: Vlado Kreslin, na pomurskem koncu, tam odkoder prihaja, kjer so njegove korenine, najraje počne.
1: Cukan. Halo, Radio Fantasy. Sedim na bregu reke Mure, ribe lovin. Vlado Kreslin, čakajte, nemam časa za cukan. Adio.
0: Ja, nimaš kaj. Adio, ne? Ura je 15 minut do 12 in evo, danes, ko se piše 16, ko je dan potem, ko so marsikomu kaj nakazali na bančnega, je kar lažje, a ne? Sam da ne bo prehitro skopnelo vse skupaj. Imam dobro muziko. Lonely No More.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Včasih smo ga žurali cel vikend, več dni zaporedoma in eksali pijačo ko norci. Zdaj žuram 5 ur pa eksa magnezi, ko par norcih.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Moistri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol. Strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
4: Aerosol.si.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
7: Green Gold Brewing.
8: Enga še pa lahka.
9: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
11: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
12: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
13: Karting center Celje.
14: Kjer se rodijo šampioni.

0: Silverstone in mnogi drugi. Čaka vas vrhunska glasba in noro doživetje. Se vidimo na glavnem trgu v Celju v petek, 19. junija ob 21. uri. Vstopnine ni.
1: Copyfoto.si.
2: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
3: Vabljeni na poletni večer pod Kostanjem. V gostilni Oštirka v soboto 20. junija od 19. ure dalje se bodo na terasi prepletli izvrstna kulinarika, vrhunska vina in glasba za dušo. Nastopili bodo BK Studio Band, gosti Melodiva, Kvartet Duh, Martina Švab in Izak Palma. Rezervirajte svojo mizo na 031-840-200. Poletje se začne v Oštirki.
4: Slovenska filharmonija prvič na Celjskem gradu. Grajski koncert pod vodstvom dirigenta Kahija Solomnišvilija in solistko Patricio Avšič. V nedeljo 21. junija ob 20.30. Povezovalec dogodka bo Tilen Artač. Vstopnice so že v prodaji. V TIC Celje in na eventim.si.
5: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
6: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
7: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
8: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
7: Sej veste, čas je zlato.
8: In dobro meso!
7: Mesarstvo čas, Žalec!
9: Pridružite se nam na nepozabnem začetku poletja. Vabljeni na otvoritev poletne kopalne sezone v Rimskih termah. V soboto, 20. junija, od 15. ure dalje. Za noro vzdušje bo poskrbel DJ. Osvežili pa se boste s posebno akcijsko ponudbo pijač. Rimske terme. Sobota, 20. junij. Se vidimo!
10: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
11: To!
10: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
12: Dobimo se v Baru Opoka.
10: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
13: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Ustavni pravniki opozarjajo na sporno spremembo lokalne volilne zakonodaje. Državni zbor je namreč tujcem iz tretjih držav, torej držav zunaj Evropske unije, ki živijo v Sloveniji, ukinil pravico glasovanja na lokalnih volitvah. Gre za več kot 100 tisoč ljudi. Ustavni pravnik Ciril Ribičič je za Večer povedal, da jim je bila ta pravica oduzeta brez tehtne pravne razlage. Del strokovnjakov ob tem opozarja še, da bi morali pri lokalnih volitvah upoštevati tudi dejstvo, da prav ti ljudje v občinah prav tako živijo, delajo in plačujejo davke. Šov na svetovnem prvenstvu v nogometu pa je ukradla nova zvezda. To je Racman Merlin, ki se je v mehiškem dresu pojavil med navijači po zmagi Mehike nad Južno Afriko. Merlin je s svojo lastnico hodil po ulicah mehiške prestolnice, poziral za fotografije in hitro osvojil splet. Navijači so ga že razglasili za neuradno maskoto prvenstva.
15: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
16: Italko Keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Danes bo sončno, namerili pa bomo od 24 do 29 stopinj.
17: Torkova akcija v mesninčku.
18: Svinjski vrat brez kosti, 4,49 € za kilogram. Mlado goveje stegno brez kosti, 11,99 € za kilogram. In leskovački čevapčiči, 480 gramov, 2,49 € za kos.
17: Vsak torek, noro nizka cena.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Maribor Celje na avtocesti pri Slovenskih Konicah prihaja do zastojev. No, če se boste peljali pa po stari cesti Slovenske Konice stranice pri opuščeni hiši, na vas preži radar.
1: tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
11: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
20: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika

0: Jamil je bila tole superstar, ura je 4 minutke čez 12 uro. Mal sem gledal prometne informacije, pa smo jih že sporočili, ampak opažam še eno točko, kjer je gneča. V Arnovskem gozdu Šuši dela gnečo, poleg ostalih. Ja, Šuši.
1: Ja, hello, hello, evo, zapustila sem studio, predala sem ti mikrofon in zdaj sem že šla na teren, ker si prej prinesel odlične rogličke.
0: A te je neslo, ne?
1: Zato sem se mogla zdaj na lastna usta prepričati, če imajo še kaj boljšega kot rogličke na zalogi pri pečaku.
0: Torej, novo odprta trgovina pekarne Pečak je aktualna in ti imaš direktorja tam, dejte malo povedati, kaj dogaja.
1: Res je, tako Silvester je z mano in evo, gospod direktor, zdaj otvoritev je v polnem teku. Kakšni so prvi odzivi obiskovalcev, ker namreč vidim, da tukaj že kar polne škatle nosijo ven iz trgovine, še bo kaj na zalogi?
2: Ja, moram reči, da tukajšnji obiskovalci so zelo preširne volje, tako da to je zelo lepo, a ne, da niso tako zadrti, tako da odzivi so super.
1: Odlično. In kateri izdelki so recimo danes, lahko rečem, že šli kot po medu?
2: Kot po medu, ponovat se najboljši rogliček pa burek, dan so bili pa pica žepki pa burek najbolj idoči in tudi kar veliko zamrzane hrane šlo ven.
1: Pri pica žepkih ste me dobil. Dejva zdaj še povedati, recimo, zakaj bi se mogli naši poslušalci prav danes oglasiti pri vas v trgovini? Evo, vidim, da že novi obiskovalci stopajo v trgovino, a mislite, da nas bodo pojedli?
2: Mislim, da nas ne bojo pojedli, kaj je drugega, tudi če zdaj je prazen mi dva. Danes imamo tukaj prijetno vzdušje, imamo tudi malo pogostitve, tako da mislim, da je danes ta pravi dan, da vidijo pa pogledati pa te lepe balončke, ki jih imamo pisane, da pridejo obiskovalci in pogledajo, kako lepo danes zgleda naša prodajalna.
1: Pa zdaj, da vam še preverim vaše znanje, mogoče veste, kako je vaša trgovina odprta tukaj v Arnovskem gozdu. Zdaj pa dobil debele učke, ampak...
2: Pojma nimam.
1: Od 17:30 zjutraj pa do 17. Evo se lahko oglasite tukaj v Arnovskem gozdu. Arja vas 102 natančen naslov, oziroma lahko povem, da včasih je bil tukaj CityCast, tako da za tiste naše lokalce, ki to bolj poznajo. Tako da dejte se res oglasiti, ker nekaj še imajo na zalogi, pa tudi piškotkov imajo kar veliko. Teda, Janko, kaj bi pa ti želel, da ti prinesem nazaj v studio?
0: Ja, ker vrni mi tiste pizza žepke, si me tudi malo razdražila, tako da prinesi, sem popazil eno situacijo. Lahko, da se bo jutranji program malo spremenil, ker o 17:30 zjutraj boš verjetno ti stala v Arnovskem gozdu.
1: Sam da direktor tega ne zve.
0: Aha, dobro. Ja. Vse dobro, evo. Ekipi in srečno, ne?
1: Hvala lepa, čau. Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote. Obožujete sveže in okusne pekovske izdelke pekarne Pečjak? Potem sodelujte v naši nagradni igri in osvojite paket slastnih Pečjakovih dobrot. Pošljite SMS ključno besedo Pečjak, dodajte svoje ime in priimek ter pošljite na nič 41 300 300. Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote. Morda bodo naslednje prav vaše.
1: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Ari vasi. Sveže pečeni bureki, slastno sladko in slano pecivo ter zamrznjene Pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Ari vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
2: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve. Varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Čuj, Tone, kje imaš pa fotra?
4: Na furi, je.
3: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
4: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
5: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
6: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
7: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
8: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
9: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
10: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
11: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
12: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Lotto.
13: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
14: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
15: VS Styling.
14: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
15: V oddaji VS Styling bomo govorili o napovedi poletju, uličnem doživetju poletne Stanetove v centru mesta. V petek, 19. junija, vse od 15. ure dalje. Čas za modne zgodbe in predstavitve trgovinic, trgovin ter butikov. Popolna napoved poletja v mestu. Poletna Stanetova. Dobre zgodbe. V oddaji VS Styling.
14: VS Styling. Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
15: VS Styling.
16: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
17: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
16: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
18: Citroen. Vabljeni v servis Citroen Selmar.
19: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
7: Danes bo sončno, namerili pa bomo od 24 do 29 stopinj.
2: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Ja, tam pri Trojanskih predorih je nesreča, v smeri sicer proti Celju in natančna informacija je, zaprt je predor Ločica proti Ljubljani, obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Vransko-Trojane. Torej, če vas zanima, Ločica je prvi predor na Trojanah v smeri Ljubljane, tako da evo, na Vranskem dol in po regionalni cesti dalje, dokler pač gre in se bo verjetno v nadaljevanju tudi tam nabralo toliko pločevine, da bo potem šlo vse skupaj malo bolj počasi. Ampak previdno za volanom, kar se tiče pa štajerskega odseka avtoceste Maribor proti Celju, pa pri Slovenskih Konicah prihaja do zastoja, nekaj minut dodajte vaši vožnji na naš konec.
21: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
22: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
23: Vzajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy.
24: Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
25: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

Song. Ja, je nekaj žalosti, če pogledamo v življenje Eltona Johna. Od leta 2024, ko je staknil hudo okužbo očesa, ima na desnem skoraj nič vidnosti, no, levo pa peša, tako da pravi jezi ga, ker ne more več brati dobro, ker večji del tekstov seveda je spisal sam, prebiral jih je in rekel, zdaj pa imam malo drugačen izziv v življenju, zdaj se moram zanašati pa na sluh, tako da potem zdaj nekaj bolj posluša in na tak način ustvarja, seveda mu pomaga tudi drugi. In ni vrgal puške v koruze pri svojih 79 letih, poudarja pa, da ni, kot sem dejal, izgubil upanja in verjame predvsem v napredek medicine. Tudi mi, tako da srečno, Elton pa še kaj dobre muske, ljubitelj očal, in seveda nenavadnega stylinga. Mogoče mu je pa malo podoben tudi tale gospodič, Damiano David.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
2: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
3: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
4: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
5: Mami, poglej me!
6: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
7: Živjo, nekaj iz Grlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš. Hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
8: Doživite velik koncert v City Centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan

0: Honda. Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center Honda Čepin Vojnik. Honda.
1: Break the floor.
2: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
1: Break the floor.
2: Generalni pokrovitelji, Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
1: Break the floor.
2: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
3: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
4: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje. Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Kubansko kulinarično doživetje pa bo pričaral šef Marko Magajne z ekipo Galerije okusov.
3: Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
4: v Ari vasi 19.
5: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
6: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas. Neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
7: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 17. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Evropski poslanci danes v Strasburu odločajo o trgovinskem dogovoru z ZDA, ki bi lahko znižal napetosti med Brusljem in Washingtonom. Evropska unija naj bi odpravila večino carin na ameriške industrijske izdelke ter omogočila ugodnejši dostop nekaterim kmetijskim proizvodom. ZDA bodo medtem za večino evropskega blaga ohranile 15-odstotne carine. Evropski poslanci bodo sicer govorili tudi o razmerah na Bližnjem vzhodu in o zaščiti vzhodne meje Evropske unije po incidentih z droni. Na vzhodu Poljske pa je bil na ulici ustreljen ruski umetnik, znan po ostri kritiki Vladimirja Putina. Poljska policija njegove identitete ni razkrila, ruski in beloruski opozicijski mediji pa poročajo, da gre za akcijskega umetnika in karikaturista, ki je satirično upodabljal Putina, Lukašenka in Stalina. Motiv napada še ni znan, a oblasti domnevajo, da je šlo za načrtovan umor.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popoldne bo sončno, namerili bomo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
2: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Še vedno se poroča o prometni nesreči, ki se je zgodila v predoru Ločica. To je prvi predor na Trojanskem koncu v smeri Ljubljane, ampak zdaj je tam zaprt samo vozni pas, tako da tudi tukaj spuščajo promet in ni treba po stari cesti, čeprav verjetno je gneča. In zato velja previdnost. Če gremo pa na Štajerski konec avtoceste, pa veste, da je pred zaporo pri Slovenskih Konicah malo gneče v smeri proti Celju, tako da tam dodajte nekaj minut in bo šlo. Kako je z radar? Imate kakšnega novega na nič 80187 78? Za enkrat nimam novih informacij, tako da čakam klice.
5: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
6: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebna vozila in kombije na istem mestu.
5: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
6: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
7: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper

OMC, how bizar. Če bi zdaj kakšnega vulkanizerja vprašal o Mišelinkah, bi rekel, to so super gume. Ja, ima pa ta francoski vodnik tudi kulinarično zelo globoke korenine in od leta 2020 se Mišelinove zvezdice delijo tudi pri nas v Sloveniji. In čakalo se je, danes so povedali, kdo jih dobi, ker to je simbol največje kakovosti v kulinariki. Pri nas jih je cel kup in seveda Hiša Franco Ana ostaja top of the top. Tri je dobila, drži konstanto, ampak zapisano pa je. Slovenija je dobila eno dodatno zvezdico in kdo jo prejme? Nam zelo blizu. Galerija okusov iz Petrovč, čestitke. Bravo. In Marko Magajne, gledam, smo slišali tudi v reklami. Clef Brewery v Ari Vasi meša in pripravlja svojo ekipo hrano. Tako da četrtek in petek, v Mišelinovem stilu. Pa še ena posebna Mišelinova pohvala gre, to mi je tudi zelo všeč, na naš konec. In to, moram reči, da prejme Sebastian Kovačič, gostilna Francel, zaradi, kot pravijo, priznanje za odprtje leta, ker ta nagrada označuje preporod znane restauracije s spoštovanjem tradicije. Tako da gostilna Francel ima tudi eno posebno nagrado strani Mišelina in ko sem prej omenil tudi hišo in galerijo okusov, Marko Magajne je tudi letos prejel nagrado za Young Chef Award, torej mladega šefa. Dobro, evo, že vemo, kam gremo jesti, ne? 8 minut čez 1 je ura,

0: samo Plasard.
1: Vgradne omare Plasard. Kaj pa sploh pomeni Plasard? In odkot ideja za to ime? Rado Kolman iz podjetja Plasard.
2: Izhajali smo iz francoske besede plakar, kar pomeni vgradno omaro. Torej smo si iz francoskega jezika dovolili izposoditi besedo za našo blagovno znamko. Pohištvo Plasard, s katero smo se pred več kot 10 leti začeli še bolj promovirati in prodorno plasirati na slovenskem trgu. To se nam je v vsej poplavi različnih hobijev zamenjal nekakšne zmešnjave z delo nujno. In ni nam žal. Kot podjetje vgradne omare Hobby D.O.O. pa obstajamo že več kot 30 let. Nekoliko starejša generacija nas še vedno pozna pod tem imenom. Naša lastna blagovna znamka Pohištvo Plasard je v vseh teh letih postala sinonim za kvaliteto, uporabnost ter estetsko in brezčasno pohištvo po meri. Ja, poleg vgradnih omar, s katerimi smo začeli, sedaj izdelujemo vse pohištvo po meri.
1: Za vsak dom. Pohištvo Plasard in Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote. Obožujete sveže in okusne pekovske izdelke pekarne Pečjak? Potem sodelujte v naši nagradni igri in osvojite paket slastnih Pečjakovih dobrot. Pošljite SMS ključno besedo Pečjak, dodajte svoje ime in priimek ter pošljite na nič 41 300 300. Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote. Morda bodo naslednje prav vaše.
1: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Ari vasi. Sveže pečeni bureki, slastno sladko in slano pecivo ter zamrznjene Pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Ari vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
4: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v Avtohišo Mlakar, Grobelno.
5: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
6: V soboto, 20. junija, ste vabljeni na otroške igre v Šoštanju. Čakajo vas zabavne igre, smeh, druženje in nepozabno popoldne za vso družino.
7: Pridite se igrat, navijat in ustvarjat lepe poletne spomine.
6: Otroške igre v Šoštanju. V soboto, 20. junija, od 16. ure dalje na Trgu Svobode pri občini Šoštan. Se vidimo!
8: Cineplex Torek.
9: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
8: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
10: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
11: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
12: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
13: Pop-up petek prihaja v Celje. Ta petek bo mesto dobesedno skočilo v akcijo. Pop-up kolesarski dan na Trgu celjskih knezov. Cilj dirke po Sloveniji. Modni pop-up poletna stanitova in posebno pop-up dogajanje Radio Fantasy v živo v mestnem jedru. Šport, moda, glasba in dobra družba. Vse na enem mestu. Pop-up petek. Ta petek v Celju.
14: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
15: Alo, folk, ne mi spat.
16: Ko pa je?
15: 10 let je že, odkar je Gringold Brewing skuhal prvi pir.
16: Ko? 10 let? A bo kaka fešta?
15: Spet je cajt za Koma Sutra Beer Festival v spodnjih gršavljih pri pivovarni. Rockžur, 20 različnih pirov, Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta. Mi ga sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop. Poma prijem.
16: Kaga bomo srali.
17: Pa ko nas jebe?
15: Lega, če te pa ni, manjkaš.
10: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
18: Vreme v Fantazijevi deželi.
19: Popoldne bo sončno, namerili bomo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
3: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
18: 0808-18-78-78 sporoča.
20: Na štajerski avtocesti pred obema predoroma, tako v smeri proti Mariboru, pred od Dramelj naprej je že majhna gneča in obratno od Slovenskih Konjic proti Celju pred Golo rebro je tudi malo več pločevine. Srečno!
21: Izredna novica! Pizzerija Verdi Verdi je odprta! To je vse!
18: Zajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy. Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
22: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

Hello, hello, bili si, so bili tole super slovenska muzika. Ja, seveda naše gore list je zagotovo Alfi Nipič in spomnim se njegovih besed, ko je bil zelo presenečen in dejal, nihče ni pričakoval takšnega buma v mojem muzeju, v Jereninskem dolu, Jerenina. Tam je muzej in evo. Če vas kaj zanima o zgodbi o stavbo muzikant, lahko pogledate tja. Če boste šli pa onstran luže, pa od danes dalje na drugi strani v New Jerseyju domuje muzej Brusa Springsteena. Ne gre samo za muzej, ampak se imenuje Center za ameriško glasbo Bruce Springsteen. Skašljali so se, 48 milijonov evrov je stal ta muzej in cel arhiv je noter. Je pa dejstvo, da ves ta denar so zbrali njegovi fani. Pa še ena stvar, veliko stvari je tudi srečanje z drugimi glasbeniki od Elvisa Presleya in tako naprej, ampak se veš, Bruce Springsteen je ena taka ameriška ikona, kot lahko rečem, da je Alfi slovenska ikona. In zdaj le vrtim Dancing in the Dark in evo, vidiš, 20-kratni dobitnik Gremija, torej lahko rečemo glasbenega Oskarja, se pre

0: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Bela in črna, kot zarja in prva, mi pa sva, kot Mars in Venera.
2: Žan Serčič z Ari. Mars in Venera.
0: Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Včasih smo ga žurali cel vikend, več dni zaporedoma in eksali pijačo ko norci. Zdaj žuram 5 ur pa eksa magnezi, ko par norcih.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Moistri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
4: Aerosol.si.
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
6: Kolesarski pop-up v prvi vrsti dirke po Sloveniji. Na cilju tretje etape dirke po Sloveniji vas na trgu celjskih knezov ta petek čakajo ponudniki kolesarske opreme. Bikeek, Factory Store, Grof Cycling, Kolesarski klub Knežjega mesta Celje, Celjski mladinski center Celje in športno vzdušje za vse generacije. Pridite navijat, raziskovat in uživat. Pop-up petek med 11. in 16. uro v Celju.
0: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
7: Pozor! Glasbeniki Slovenije in Anglije stopajo z odrov naravnost na nogometno zelenico. Pridite na skalno klet v Celje in ne zamudite posebnega nogometnega srečanja v petek, 19. junija ob 18. uri na nepozabno prijateljsko tekmo estradnikov. Vstop je prost in pazi, 5 obiskovalcev bo s helikopterjem poletelo nad Julijske Alpe. Se vidimo v Celju!
8: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
9: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar. Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
10: Poletje je tu. V soboto 20. junija odpira vrata nove kopalne sezone letno kopališče Celje. Tam, kjer poletje res zaživi. V vodi, na soncu in v dobri družbi. Za plavalce, družine, ljubitelje sprostitve in vse, ki poleti iščejo popoln oddih. Za dodatno osvežitev pa poskrbijo še hladne pijače, sladoledi in okusni prigrizki. Ne glede na to, ali si želite nekaj športne aktivnosti, družinskega oddiha ali preprostega pobega pred vročino. Vaše poletje se začne na letnem kopališču Celje. Se vidimo od 20. junija naprej. Več informacij na zpo.si.
11: Vam postelja škripa?
12: Najraje lebdi.
11: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
12: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
11: Plasart.si.
13: Pridružite se nam na nepozabnem začetku poletja. Vabljeni na otvoritev poletne kopalne sezone v Rimskih termah. V soboto, 20. junija, od 15. ure dalje. Za noro vzdušje bo poskrbel DJ. Osvežili pa se boste s posebno akcijsko ponudbo pijač. Rimske terme. Sobota, 20. junij. Se vidimo!
14: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
15: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
16: To je to.
17: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
0: Vse, kar morate vedeti.
4: Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Fiskalni svet opozarja, da bi lahko koalicijska pogodba poslabšala stanje javnih financ. Finančno je namreč mogoče ovrednotiti le okoli desetino napovedanih ukrepov, večina teh pa bi imela negativen učinek. Brez dodatnih izravnalnih ukrepov bi se javne finance po njihovi oceni strukturno poslabšale. Vlada sicer odgovarja le, da se zaveda pomena vzdržnih in predvidljivih javnih financ. Slovenska gastronomija pa je znova dosegla velik mednarodni uspeh. Michelinov vodnik je letos izpostavil 74 slovenskih restauracij, dve več kot lani, Slovenija pa ima skupaj 13 zvestic. Hiša Franko z Ano Roš je ponovno ohranila tri, Milka z Davidom Žefranom pa dve zvezdici. Prvo zvezdico je letos dobila Galerija okusov iz Petrovč. Prvič pa so podelili še priznanje za odprtje leta. Pomembno je tudi to, da Michelinova priznanja privabljajo gurmane iz tujine in Sloveniji dvigujejo ugled.
18: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
19: Italko keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Popoldne bo sončno, namerili bomo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
21: Torkova akcija v mesninčku.
22: Svinjski vrat brez kosti, 4,49 € za kilogram. Mlado goveje stegno brez kosti, 11,99 € za kilogram. In leskovački čevapčiči, 480 gramov, 2,49 € za kos.
21: Vsak torek, noro nizka cena.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Na štajerski avtocesti proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo rebro, ter proti Mariboru pa od priključka Dramle do predora Pletovarje zastoji. Ja, klasika in še enkrat klasika. Vozite previdno, da ne pride do kakšnega naleta.
25: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
26: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
27: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.

Za uradni začetek popoldneva na Radio Fantasy seveda rabiš vrhunsko musko in Billy Idol Rebel Yell je bila ta, ki sem jo potreboval, da vse skupaj zdaj le lepo pozdravim v naši družbi in vam zaželim en čudovit popoldne. Vidim, da je od zunaj krasno vreme, prej sem nameril 28 stopinj in se odločil, da je to prav super fino fajn. Dobro, s pomočjo klime, če si notri. Zunaj pa pač vsak po svoje. Enim paše, drugim ne. Dejstvo je, da je poletje tukaj in da je treba uživati, če se le da. Torej, hladna pijačka, vodica, morček ali noge v lavorju, lej, nima veze, samo da se imamo fajn. Kajti Amplestenjak vedno pravi, da je poletje prekratko, kar drži, zato je treba ta 2-3 mesece res uživati. Ja, danes bo v našem studiju sladko, kaj ti delil bom posebne dobrote, ja, o tem malce kasneje, tako da ostanite na tej frekvenci, ker bo sladko in super. Vrteli bomo cel kup vrhunske muzike, povedali, kaj se kaj novega dogaja na filmu, muziki in še kje, skratka, fajn bo, ne? Pa še stralga bomo po domač poveran, tako kot je že značilno, ko Istok prevzame mikrofon. Vedno ga ga uslarijo zine, ne? Za katere mu je pol žal še pol leta. Ampak lej, tako pač je. Zdaj pa, ko sem rekel dobra muska, mislim smrtno resno. In poslušajte zdaj, da točno to, kar sem rekel, se bo zdajle tudi zgodilo.

0: ti Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Sofoto.si. Majce, plakati, letaki, opazni in prviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Sofoto.si.
2: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
3: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
4: Živjo, nekaj iz Grlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš. Hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
7: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
8: VS Styling.
7: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
9: V oddaji VS Styling bomo govorili o napovedi poletju, uličnem doživetju poletne Stanetove v centru mesta. V petek, 19. junija, vse od 15. ure dalje. Čas za modne zgodbe in predstavitve trgovinic, trgovin ter butikov. Popolna napoved poletja v mestu. Poletna Stanetova. Dobre zgodbe. Vodaj VS Styling.
7: VS Styling. Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
8: VS Styling.
10: Danes bi tako račal na golf.
11: Igraš golf?
10: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
11: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta. Vafelce!

0: mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki jih lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
4: Poletna Stanetova, modni pop-up v centru Celja. Lokalni ustvarjalci, modne ideje, poletni navdih in sproščeno druženje. Pridite na Stanetovo od 15. ure dalje in začutite poletni utrip mesta. Pop-up petek, ker se najboljše stvari zgodijo nenapovedano.
5: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.

0: super se mi zdijo, mi kaže jo učijo, gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Popoldne bo sončno, namerili bomo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
3: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
4: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
5: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro proti Celju zastoji na Štajerski avtocesti.
7: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
8: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
9: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
10: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
9: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
11: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
12: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
13: Radio

Na vrsti so pasje zadeve. Ja, torej, zadeve za vse tiste, ki imate doma štirinožne kosmatince. No, kot veste, sem, mislim, da prejšnji teden ali še malo nazaj razlagal tem, da sem ga peljal na čiščenje zobkov, pa so mu jih neki zdrli, mojega malega kužija seveda, ne, no in je rekel, veterinar, zdaj pa takle, gospod Istok, če mu boste ščetkali zobe, bo imel zobe še nekaj časa lepe, če ne, pa čez leto pa pol novo zdiranje. No in jaz se odločim, da bomo mi to probali zdaj, ne? Zdaj pa, ko daš ti gor na ščetko tisto zobno pasto z okusom, kaj ima, mislim, da ima z okusom perutnine ali sfinine ali kaj hodiče je gor, on to seveda začne lizati, ampak ne odpre ust, samo liže. Mi moraš pa ti njemu dvigni glesen, pa čoh, čoh, čoh, pa spodaj, pa gor, okej, okay, malo že gre, ampak kaj pa tisti zobi, ki so prav not v usti, globoko, gobčko, ne? Tam se pa malo problem pokaže, pa se malo zbuni, pa se umakne, pa daš ti pasto spet gor, pa jo spet poliže. Ampak lej, vse je boljše kot nič. Je pa to je tako zabavno upravilo. No, tisti, ki psu ščetkate zobke, to zagotovo veste, da bolj, ko se trudiš, zgleda boljše je, ne? Magar vsak dan večkrat, da se pes res navadi. Imate pa veliko srečo tisti, ki vam ni treba to početi in imajo vaši psi lepe zobe, ne glede na to, ali mu jih pucate ali ne. No, jaz in Pubova zdaj to probala početi dokaj redno in bo že zdržal, no. Je pa res, to mogo bi posneti, pa to objavi gor na Facebook, se bi od srca nasmejali, kak je smešen, kot isto pasto poliže, namest, da bi pustil, da mu zove umiješ. Ampak glej, bomo zrihtali. Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote. Obožujete sveže in okusne pekovske izdelke pekarne Pečjak? Potem sodelujte v naši nagradni igri in osvojite paket lastnih Pečjakovih dobrot. Pošljite SMS ključno besedo Pečjak, dodajte svoje ime in priimek ter pošljite na nič 41 300 300. Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote. Morda bodo naslednje prav vaše.
1: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Ari vasi. Sveže pečeni bureki, slastno sladko in slano pecivo ter zamrznjene Pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Ari vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
2: Pop-up petek prihaja v Celje. Ta petek bo mesto dobesedno skočilo v akcijo. Pop-up kolesarski dan na trgu celjskih knezov. Cilj dirke po Sloveniji. Modni pop-up poletna stanitova in posebno pop-up dogajanje Radio Fantasy v živo v mestnem jedru. Šport, moda, glasba in dobra družba. Vse na enem mestu. Pop-up petek. Ta petek v Celju.

0: Country Lions, Silverstone i mnogi drugi. Čaka vas vrhunska glasba in noro doživetje. Se vidimo na glavnem trgu v Celju v petek, 19. junija ob 21. uri. Vstopnine ni.
1: Vabljeni na poletni večer pod Kostanjem. V gostilni Oštirka v soboto 20. junija od 19. ure dalje se bodo na terasi prepletli izvrstna kulinarika, vrhunska vina in glasba za dušo. Nastopili bodo BK Studio Band, gosti Melodiva, Kvartet Duh, Martina Švab in Izak Palma. Rezervirajte svojo mizo na 031-840-200. Poletje se začne v Oštirki.
2: Poletje prihaja na Šmartinsko jezero. V soboto 20. junija vas vabimo na otvoritev vodno-športne sezone. Med 11. in 20. uro boste lahko brezplačno preizkusili vožnjo supi, kajaki in kanuji, se podali na vožnjo s tubo ali doživeli adrenalinsko izkušnjo na Wake Parku. Pridite s prijatelji ali družino in doživite dan poln zabave, gibanja in nepozabnih doživeti na vodi. Otvoritev sezone na Šmartinskem jezeru v soboto 20. junija. Več informacij na smartinskojezero.si.
3: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
1: Mobilni paket Naj. Že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
4: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
5: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
6: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
7: Pridi v mesto. V Hajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
8: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
9: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
10: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
11: Green Gold Brewing.
12: Enega še pa lahko.
13: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
14: To!
13: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
15: Dobimo se v baru Opoka.
13: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
16: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
17: Prostoferna Dobrni ostaja nepogrešljiva pomoč starejšim. Velenje pa je sodelovalo na Evropskem tednu trajnostne energije v Bruslju. Dober dan vam želim, Taja Golob. Projekt Prostofer v občini Dobrna ostaja pomemben del podpore starejšim občanom in osebam z omejeno mobilnostjo. 9 prostovoljnih voznikov uporabnikom omogoča prevoze do zdravstvenih ustanov, lekarne in drugih nujnih opravkov, hkrati pa jim pogosto nudijo tudi družbo in občutek varnosti. Na občini poudarjajo, da je njihovo delo neprecenljivo za kakovost življenja številnih občanov, zato se prostovoljcem redno zahvaljujejo za njihov prispevek. Ob tem vabijo tudi nove prostovoljce, da se pridružijo projektu in pomagajo krepiti medgeneracijsko solidarnost ter povezanost lokalne skupnosti. Predstavniki mestne občine Velenje pa so med 9. in 11. junijem 2026 sodelovali na Evropskem tednu trajnostne energije v Bruslju, ki je eden od srednjih evropskih dogodkov z področja trajnostnega razvoja, energetskega prehoda in podnebne neutralnosti mest. Na dogodku so obiskovalcem predstavljali celovit model prehoda v podnebno neutralno mesto. Od opuščanja premoga in prestrukturiranja energetskega sistema do trajnostne mobilnosti, digitalnih rešitev ter ključnih razvojnih projektov pravičnega prehoda. Poseben poudarek je bil na projektih in ukrepih, ki Velenje umeščajo med aktivna evropska mesta pri doseganju podnebne neutralnosti ter razvoju novih gospodarskih priložnosti v regiji. Udeležba na dogodku je bila za mestno občino Velenje tudi priznanje, saj je bila izbrana med omejenim številom razstavljavcev na podlagi uspešne prijave, kar potrjuje njeno razvojno usmerjenost in prepoznavnost v evropskem prostoru. Kakšen nogometno-koncertni spektakel pa lahko pričakujemo v Celju ta petek, pa izveste s klikom na fantasy.si.
12: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
14: Vreme v fantasyjevi deželi.
18: Popoldne bo sončno, namerili bomo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Zgodila se je prometna nesreča med priključkoma Cele center in Cele zahod v smeri Ljubljane, tako da je tam promet zdaj oviran. Vozite previdno, vozite po pameti in pazite, da ne pride še do kakšne dodatne nesreče.
21: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv uživ.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
2: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper

0: Alejandro, Alejandro, Alejandro in tako naprej, ja, čisto vsako ime ima svoj komad, razen Istoka. No, poznate kak komad v Istoku? Jaz nobenega. Še Alejandro ima svoj komad, ne? Recimo, dobro, Nina Pušler je naredila komad o sami seb. Nina, Nina, Nina. Pa vse imajo komad, pa oni Lubega, ko našteva no dve pesmi ženska imena, evo, dejansko je vsake ženske v tistem komadu je ta komad, ne? Kaj pa Istok? Kaj? Nič, ne? Ja, vidiš, tako un, Tulio, ne? Anita ni nikoli, ker se nič ne rima na njo. Istok se pa rima na kaj? Na Istok... Istok Pistok, drugega vendar res ne. Tako da zato očitno še nimam komada, no dajem pa izziv vsem slovenskim pevcem in pevkam, da naredijo komad na moje ime in bom igral v videospotu, če bodo želeli. Ne? In to bo zagotovo hit, torej prvi komad v Istoku. Pa po moje je še med vami tudi marsikdo, ki prav tako nima komada v svojem imenu, kar ni pošteno in ni fair. In moramo se zbrati skupaj vsi takšni, v katerih pevci nikoli ne prepevajo in zahtevamo, da morajo pevci čim prej narediti komad tudi v nas. Da ne bodo sami neki Alejandri, pa Nine, pa Anite, pa Monike, kaj vraga, imajo vsi že komad, ne? Tako, dajmo se zmeniti in naredimo red.
1: Radio Fantasy.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Pozor, glasbeniki Slovenije in Anglije stopajo z odrov naravnost na nogometno zelenico. Pridite na Skalno klet v Celje in ne zamudite posebnega nogometnega srečanja v petek 19. junija ob 18. uri na nepozabno prijateljsko tekmo estradnikov. Vstop je prost in pazi, 5 obiskovalcev bo s helikopterjem poletelo nad Julijske Alpe. Se vidimo v Celju.
3: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
4: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
5: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
6: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
2: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje. Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Kubansko kulinarično doživetje pa bo pričaral šef Marko Magajne z ekipo Galerije okusov.
6: Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
2: v Ari vasi 19.
7: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
8: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
9: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
10: Slovenska filharmonija prvič na Celjskem gradu. Grajski koncert pod vodstvom dirigenta Kahija Solomnišvilija in solistko Patricio Avšič. V nedeljo 21. junija ob 20.30. Povezovalec dogodka bo Tilen Artač. Vstopnice so že v prodaji. V TIC Celje in na eventim.si.
11: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 17. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
12: V soboto 20. junija ste vabljeni na otroške igre v Šoštanju. Čakajo vas zabavne igre, smeh, druženje in nepozabno popoldne z vso družino. Pridite se igrat, navijat in ustvarjat lepe poletne spomine. Otroške igre v Šoštanju. V soboto 20. junija od 16. ure dalje na Trgu Svobode pri občini Šoštanj. Se vidimo!
13: Kolesarski pop-up v prvi vrsti dirke po Sloveniji. Na cilju tretje etape dirke po Sloveniji vas na Trgu celjskih knezov ta petek čakajo ponudniki kolesarske opreme. Bikeek, Factory Store, Grof Cycling, Kolesarski klub Knežjega mesta Celje, Celjski mladinski center Celje in športno vzdušje za vse generacije. Pridite navijat, raziskovat in uživat. Pop-up petek med 11. in 16. uro v Celju.
14: Break the floor.
15: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
14: Break the floor.
15: Generalni pokrovitelji, Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
14: Break the floor.
15: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
16: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
17: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
18: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Popoldne bo sončno, namerili bomo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
21: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Promet je še vedno vera na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Cele center in Cele zahod, ker se je tam zgodila prometna nesreča.
24: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
25: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
26: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
25: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
27: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
28: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
29: Radio.

0: Radio Fantasy Podaria peč Jakove Dobrote.
1: Res je, Radio Fantasy Podaria peč Jakove Dobrote. In ko rečem peč Jak, mislim seveda na... na raj za ljubitelje sladkih stvari. Dame in gospodje, to je nekaj tistega, kar morate probati. Ja, to je Arja Vas. Arja Vas 102 pekarna pečjak. Ni da ni, sveže pečeni bureki, slastno sladko, slano pecivo, zmrznene pečakove dobrote, mislim, to je noro. Prej mi je Janko prinesel en paketek tega pečjaka in rekel, čuj, tule imaš, malo probaj. Obrnil se je v krog, ničesar ni bilo več. Zdaj pa vsi tisti, ki želite tole vrhunsko pečjakovo, slastno, kako ne rečem, slastni pečjakov paketek, dejte čim prej zdajle. Poslati SMS s ključno besedo pečjak, dodajte svoje ime in priimek na 041-300-300 in jaz v naslednji rundi, ko se oglasim, žrebam enega, ki bo dobil tale krasen paket. Mislim, kasni jaz noter vse pojedo, to je noro. Pa to je noro. Pa ta pekarna pečjak, pa to, če hočeš hujšati, pa to sam pomisliš na njih, pa imaš 10 kil več. Pa to je slastna zgodba in res vrhunske stvari imajo in kot sem rekel, Arja Vas 102, Arnovski gost pri Petrovčah. Tam jih najdete, če ne boste zelo imeli sreče, pejte tja pa vzamte, če boste imeli pa srečo, pa boste mogli z mano deliti. Le. Ne dam vam tega danes, noro je. Dejte hitro, pečjak, ime, priimek, nič terena, 300-300, v zelo kratkem času se vam znova oglasim, naredimo žreb in javi se naj tisti, ki bo žreban. Tole je res fajn.
0: Radio Fantasy podarja pečjakove dobrote.
2: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji Vasi. Sveže pečeni bureki, slastno sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji Vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.

0: Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote.
1: Sveže pečeno, sladko, slano pecivo, roglički, bureki, zmrznene dobrote za pripravo doma, ni da ni, Arja Vas, 102, obrtna cona, Arnovski gost in zdaj le seveda žreb Pečjakovih dobrot, torej Pečjakovega paketka. Jaz upam, da ste poslali SMS-e, ki naredili vse tisto, kar je treba, kaj ti tole je res noro. Jaz sem prej tole jedel in moram reči, da... Lej, to je stvar, ki jo ne deli z nikomer. In srečni žrebanec ali žrebanka tega našega paketa Pečjakovih dobrot je Angelca Krašek. Dame in gospodje, Angelca Krašek je ta srečnica, ki se bo sladkala. In zdaj le jaz tole gospod Angelco kličem. Če se bo javila, bo nagrada njena. Če se ne bo, ne bo. Pa poglejmo. Torej, ali imam jaz na telefonski zvezi zdaj le gospod Angelco Krašek? Halo?
2: Halo?
1: Živjo, ste vi gospod Angelca?
2: Živjo, jaz sem.
1: Živjo, živjo, gospa Angelca. Evo, vse štima, gospa Angelca, vi ste dobili paket Pečjakovih dobrot.
2: Hura!
1: Gospa Angelca, ampak če vam sladkor nagaja, tole odsvetujem, veste?
2: Imam dosti drugih uporabnikov, pa mi tudi ne nagaja.
1: Super, torej se boste sladkali vsi po vrsti. Prele sem pogledal v tale pakete.
2: Živjo, jaz sem.
1: Živjo, živjo, gospa Angelca. Evo, vse štima, gospa Angelca, vi ste dobili paket Pečjakovih dobrot.
2: Hura!
1: Gospa Angelca, ampak če vam sladkor nagaja, tole odsvetujem, veste?
2: Imam dosti drugih uporabnikov, pa mi tudi ne nagaja.
1: Super, torej se boste sladkali.

0: čim prej vam tole povem iz venetra, kako do tega priti in potem čim prej pojejte vse, ki je res dobro. No.
1: Hvala, super, čau.
0: Hvala lepa tudi vam, ostanite na zvezi, da pobereva podatke hvala. In še enkrat dober tek. Evo, draga družba, tako se to dela in res pečjak, pa to so vele mojstri. Jaz kaj tak dobrega nisem jedel že 100 let. Sodelujte, kaj ti jutri in pojutrišnjem novi dve rundi pečjakovih dobrot.
2: Radio Fantasy podarja pečjakove dobrote.
3: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
2: Radio Fantasy predstavlja

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Casino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Včasih smo ga žurali cel vikend, več dni zaporedoma in eksali pijačo ko norci. Zdaj žuram 5 ur pa eksa magnezi, ko par norcih.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Moistri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
4: Aerosol.si.
5: Poletni hit med SUV-ji Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
6: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan

0: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
1: Pridružite se nam na nepozabnem začetku poletja. Vabljeni na otvoritev poletne kopalne sezone v Rimskih termah v soboto 20. junija od 15. ure dalje. Za noro vzdušje bo poskrbel DJ. Osvežili pa se boste s posebno akcijsko ponudbo pijač. Rimske terme, sobota 20. junij. Se vidimo!
2: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lakotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
3: Mami, poglej me!
4: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
5: Poletna Stanetova, modni pop-up v centru Celja. Lokalni ustvarjalci, modne ideje, poletni navdih in sproščeno druženje. Pridite na Stanetovo od 15. ure dalje in začutite poletni utrip mesta. Pop-up petek, ker se najboljše stvari zgodijo nenapovedano.
6: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketa Oneo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
6: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: Alo, folk, ne mi spat.
9: Ko pa je?
8: 10 let je že, odkar je Gringold Brewing skuhal prvi pir.
9: Ko? 10 let?
8: A bo kaka fešta? Spet je cajt za Koma Sutra Beer Festival v spodnjih gršavljih pri pivovarni. Rockžur, 20 različnih perov, Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta. Mi ga sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
9: Po pa prijem.
8: Kaga vam osraje.
9: Pa konec jebe.
8: Lega, če te pa ni, manjkaš.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
12: Planet Autotehare. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
13: Z enoletnim jamstvom. Planet Autotehare.
14: Cineplex Torek.
15: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
16: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Banka Slovenije je znižala napoved letošnje gospodarske rasti. Namesto 2,2 zdaj pričakuje 1,9 odstotno rast BDP-ja. Ob tem se občutno zvišuje tudi inflacijska napoved in sicer na 3,6 odstotka. Razlog so predvsem dražji energenti in negotove razmere na Bližnjem vzhodu. Rast naj bi letos poganjala predvsem domača potrošnja. Če se boste letos kopali v Slovenskem morju, pa so podatki zelo dobri. Vsa uradno spremljena morska kopališča pri nas so dobila najvišjo oceno kakovosti. To pomeni, da je voda po evropskih merilih čista in primerna za kopanje. Pri rekah in jezerih je slika malo bolj mešana, a na obali je Slovenija v samem evropskem vrhu.
2: Italko kimarika, Italko kimarika, Italko kimarika!
3: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si Itak.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
1: Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj več oblakov. Po nekaterih nižinah bo jutro za kratek čas megleno. Čez dan se bo na to tudi v notranjosti razvijala oblačnost, popoldne in proti večeru pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Jutri čez dan bomo namerili od 26 do 30 stopinj.
4: Torkova akcija v mesninčku.
5: Svinjski vrat brez kosti, 4,49 € za kilogram. Mlado goveje stegno brez kosti, 11,99 € za kilogram. In leskovački čevapčiči, 480 gramov, 2,49 € za kos.
4: Vsak torek, noro nizka cena.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Na štajerski avtocesti zastoji pred zaporo pri slovenskih konicah proti Celju in od Dramelj naprej proti Mariboru. No, pa še en zastoj med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju. Drugače pa tukaj le gledam tudi okvara vozila na štajerski avtocesti, zato je zaprt vozni pas med Slovensko Bistrico Sever in Framom proti Mariboru. V vseh primerih velja dodatna previdnost, da ne pride do kakšnega naleta.
7: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
8: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
9: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.

0: Glavni junak naše tokratne moderacije bo reper Tupac Shakur. Ja, to je tisti, ki je pri komaj 25 letih podlegel strelom iz sosednjega avtomobila in njegov umor vse do današnjih dni ni pojasnen. To se je zgodilo leta 1996, drugače bi pa Tupac Shakur ravno danes praznoval rojstni dan. Ja, če se vsaj malo spoznate na hip-hop, potem veste, da ga mnogi proglašajo za najboljšega reperja vseh časov, ki je prodal več kot 75 milijonov plošč, zavedno zaznamoval, spremenil in predrugačil hip-hopersko sceno in se z velikimi črkami zapisal med največje ikone tega žanra. Ja, no, je bil pa to takrat čas, ko so reperi pozabili na prepir samo preko mikrofona in so se šli strelati tudi v živo. Zato se je njegovo življenje takole tragično končalo. No, bil pa je tudi igralec in na dobri poti, da tudi v to smer postane konkretna zvezda. Recimo z Janet Jackson, sestro Michaela Jacksona, je med drugim igral, pa še marsikaj bi lahko našteli, ampak njegovo življenje je bilo kratko, divje in noro. Tudi takšne tatuje je imel po sebi in je vedno znova rekel, da tako pač je. Kakorkoli, Tupac Shakur, če nas zdaj le po nekem naključju slučajno poslušaš, vse najboljše za tvoj rojstni dan.
1: Imate izbran glasbeni okus, imate radi pravi rock. Najboljše iz 90-ih. Ne preklapjajte. Vse imamo za vas. Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
1: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
2: Ej, kom gremo?
3: Gremo na golfa.
4: Gremo na golfa.
5: Gremo.
6: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase, sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
7: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
8: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
9: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
10: Živjo, nekaj zgrlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš. Hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
11: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
12: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
13: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
14: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
15: Na furi je.
14: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
15: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
13: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
16: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
17: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
18: Pop-up petek prihaja v Celje. Ta petek bo mesto dobesedno skočilo v akcijo. Pop-up kolesarski dan na trgu celjskih knezov. Cilj dirke po Sloveniji. Modni pop-up poletna Stanetova in posebno pop-up dogajanje Radio Fantasy v živo v mestnem jedru. Šport, moda, glasba in dobra družba. Vse na enem mestu. Pop-up petek. Ta petek v Celju.
19: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
20: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
21: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik.

0: Ulija, Levčka Ulija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Ulinija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj več oblakov. Po nekaterih nižinah bo jutro za kratek čas megleno. Čez dan se bo na to tudi v notranjosti razvijala oblačnost, popoldne in proti večeru pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Jutri čez dan bomo namerili od 26 do 30 stopinj.
3: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
4: Imamo nove srajce.
5: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
6: Ja, on ta dober prodajalec ima novo srajco.
3: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Radar vas čaka v Nimnem pri Rogaški Slatini. Vozite previdno.
8: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
9: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
10: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
11: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
10: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
12: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
13: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
14: Radio

Dobro, taki frajeri na Radio Fantasy nismo, da bi imeli Toma Kruza v studiu, ne? Ki je by the way bil na eni izmed tekem v svetovnem prvenstvu v fuzbalu in si je ogledal svoje reprezentance v družbi Davida Beckhama in njegove Viktorije. Ne? To žal ne gre. Smo pa zavrteli komad iz filma Top Gun, ja? Kjer je pa Tom Cruise glavni, kar pa vse ni tako slabo. Ampak jaz sem prepričan, da Tom Cruise ve za Radio Fantasy, da Tom Cruise ve zame in da Tom Cruise ve, da smo zdaj le mi zavrteli njegov komad. In to je dober začetek, da bo on morda pri svojem novem filmu drugo leto, ko ga bo imel, ali če ne že letos kakšnega, pride za gosta tudi v studio Radio Fantasy. Jaz sem o to prepričan, ker to je metulje efekt. In to se bo zgodilo. No vse zadnje, kaj se pa zamudi, da se s helikopterjem pripelje v naš studio, reče stavek ali dva, pa odleti nazaj.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Kulturno-prosvetno društvo Svoboda Celje vas vabi na odprtje pregledne slikarske razstave skupine Ultramarin. Svest slogovni utrip lokalnih ustvarjalcev si lahko primerno ogledate to sredo, 17. junija ob 18. uri v prostorih Celjske kulturnice na Gledališkem trgu 4. Otvoritev bo pospremil kulturni program, razstava pa bo na ogled vse do 17. julija. Prijazno vabljeni v družbo barov in umetnosti.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v sredo 17. junija. Šentjur, transformatorska postaja Zidanškova, omrežje RR Zidanškova 22 in R2 Ipavčeva 50, med 7.30 in 13.30. Rimske toplice z okolico, Poučeno, omrežje Zabrež, med 7 in 13.30. Celje in Hudinja z okolico. Hudinja vas, omrežje Zahod Pevec, med 6.30 in 8. Raden Gunda, Planica, Mozirska koča, Golte, Stari Stani, Sedežnica Smrekovec, Trije ploti, Raden Gunda in Jazbina, med 7.30 in 12.30. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.
0: Radio Fantasy predstavlja
3: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: sveže in okusne pekovske izdelke Pekarne Pečjak? Potem sodelujte v naši nagradni igri in osvojite paket lastnih Pečjakovih dobrot. Pošljite SMS ključno besedo Pečjak, dodajte svoje ime in priimek ter pošljite na nič 41 300 300. Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote. Morda bodo naslednje prav vaše.
1: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Ari vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene Pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Ari vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
2: Vam postelja škripa?
3: Najraje lebdi.
2: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
3: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
2: Plasart.si.
4: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
6: VS Styling.
5: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
7: V oddaji VS Styling bomo govorili o napovedi poletju, uličnem doživetju poletne Stanetove v centru mesta. V petek, 19. junija, vse od 15. ure dalje. Čas za modne zgodbe in predstavitve trgovinic, trgovin ter butikov. Popolna napoved poletja v mestu. Poletna Stanetova. Dobre zgodbe. Oddaj VS Styling.
6: VS Styling.
5: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
6: VS Styling.
8: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
9: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
10: Kolesarski pop-up v prvi vrsti dirke po Sloveniji. Na cilju tretje etape dirke po Sloveniji vas na trgu celjskih knezov ta petek čakajo ponudniki kolesarske opreme. Bikek, Factory Store, Grof Cycling, Kolesarski klub Knežjega mesta Celje, Celjski mladinski center Celje in športno vzdušje za vse generacije. Pridite navijat, raziskovat in uživat. Pop-up petek med 11. in 16. uro v Celju.
11: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
12: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
14: Copifoto.si.
15: Diplomska v zadnjem trenutku? Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
16: Končno poletje. Ta von v avtu.
17: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
16: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
18: Citroen. Vabljeni v servis Citroen Selmar.
19: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapelite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
20: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Banka Slovenije je znižala napoved letošnje gospodarske rasti na 1,9 odstotka. Inflacija naj bi med tem dosegla 3,6 odstotka, predvsem zaradi dražjih energentov in negotovih razmer na Bližnjem vzhodu. Svetovno prvenstvo nogometu je v polnem teku, z njim pa tudi navijaška vročica. Psihologi med tem ugotavljajo, da spremljanje športa ni le zabava, ampak lahko krepi občutek pripadnosti, zmanjšuje osamljenost in izboljšuje počutje. Največji učinek ima navijanje v družbi, na stadionu, v lokalu ali doma pred zaslonom. Ko delimo napetost, veselje in razočaranje, postanemo del skupne zgodbe. In prav zato ima vsaka velika tekma moč, da za nekaj časa poveže ljudi, ki se sicer morda nikoli ne bi srečali.
21: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
22: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj več oblakov. Po nekaterih nižinah bo jutro za kratek čas megleno. Čez dan se bo nato tudi v notranjosti razvijala oblačnost, popoldne in proti večeru pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Jutri čez dan bomo namerili od 26 do 30 stopinj.
23: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
24: Nič 80, 1878 sporoča.
25: Radarska kontrola še vedno ustraja v naselju Nimno pri Rogaški Slatini. Vozite previdno, da ne bo slučajno trpela vaša denarnica.
26: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
27: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebna vozila in kombije na istem mestu.
26: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
27: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
28: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v

Sem razmišljal danes, kako smo ljudje smešni. Recimo, vidimo nekoga, ko gre ven s kužekom, pa rečemo, sta šla mal na sprehod. Ne, doma leživa, samo zdi se ti. Ali pa ne vem, nek sosed pakira avto za na morje, vse polno kovčka in vse, pa praša sosed, a grete na morje? Ne, doma smo, to smo kar tak dol prinesli. Ali pa ne vem, prijez cel moker izpod dežja domov v blok, pa ti reče sosed, a te je mal dež dobil? Ne, kar tak sem se polil, ker mi je fajn. V glavnem, dajmo se zmeniti, da bote začeli tako odgovarjati ljudem nazaj, ne? Ali pa ne vem, greš v trgovino, polne roke vrečk, a si šel malo v trgovino? Ne, kar tako imam vrečke v rok. Ne veš, to smo ljudje prav smešni s temi vprašanji. Tudi meni se to večkrat zgodi, da mi kdo to reče. Pa tudi jaz, ne, vidim nekoga, kakšnega prijatelja, ki na izletu, pa rečem, ste šli malo na lepše? On bi mogel pa meni reči, ne, doma smo, sam sliko našo vidiš. V glavnem, ja, dajmo se zmeniti, da bomo na takšna vprašanja smešna zdaj odgovarjali na ta način, kot sem jaz zdaj sam sebi odgovarjal, pa boste videli, kaj bodo rekli potem ljudje nazaj. Tako kot recimo zdaj, ko jaz govorim po radio, da me je potem nekdo vprašal, kaj si danes bil mal na radio, ne? Ne, doma sem ležal, samo zdelo se ti je, da me slišiš.

0: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
1: Jaz sem prva šolka na pomembni misiji. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
2: Brez skrbi. Vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija že na voljo. In to po ugodnih cenah.
1: Misija uspešno zaključena.
2: Papirnica petka. Ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
1: Obiščite papirnica-5.si.
3: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
4: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
5: Sej veste, čas je zlato.
4: In dobro meso.
6: Mesarstvo čas, Žalec.
7: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.

0: Yellowstone i mnogi drugi. Čaka vas vrhunska glasba in noro doživetje. Se vidimo na glavnem trgu v Celju v petek, 19. junija ob 21. uri. Vstopnine ni.
1: Poletna Stanetova, modni pop-up v centru Celja. Lokalni ustvarjalci, modne ideje, poletni navdih in sproščeno druženje. Pridite na Stanetovo od 15. ure dalje in začutite poletni utrip mesta. Pop-up petek, ker se najboljše stvari zgodijo nenapovedano.
2: VPSS Avtomobili, uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
3: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
4: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
0: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje. Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Kubansko kulinarično doživetje pa bo pričaral šef Marko Magajne z ekipo Galerije okusov.
4: Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
0: v Arji vasi 19.
5: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
6: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
7: Green Gold Brewing.
8: Enega še pa lahko.
9: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
10: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj več oblakov. Po nekaterih nižinah bo jutro za kratek čas megleno. Čez dan se bo nato tudi v notranjosti razvijala oblačnost, popoldne in proti večeru pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Jutri čez dan bomo namerili od 26 do 30 stopinj.
13: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
14: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
8: Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti, zato vsi tisti, ki ste zdaj v avtomobilu in ste namenjeni kamorkoli, vozite previdno in po pameti, kajti najbolj pomembno je, da pridete varno na cilj.
15: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
16: To je vse.
17: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
18: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
19: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
20: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
21: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
22: Radio

Ja, dame in gospodje, tale Whitney Houston je skočila pred mene nepričakovano in nenapovedano. Ne morem verjeti, kako sem bil zamišljen zdaj ob tele pesmi in sem študiral, kako smo plesali in noreli, ko je ta komad divjal po slovenskih diskotekah mnogo, mnogo let nazaj. Ampak pazi ti to, ne? Res je to, kar Whitney Houston tu prepeva, ne? Če pleše z nekom, ki ga imaš rad, je veliko lepše, kot če pleše z nekom kar tako. Je pa res, da če pleše z nekom kar tako, pa mu pohodiš nogo, se nasmeji, če pa ženi nogo pohodiš, te pa vseka, ne? Ja, tako da, to pa je razlika. Tukaj pa moraš biti malo pozoren, ampak jaz nisem nikoli bil nek ljubitelj posebnih plesov v paru, še posebej tistih naučenih korakov. Jaz sem to vedno znova improviziral. No, kakorkoli že, to je bilo to za danes, draga družba, kar se mene tiče. Če imate slučajno še kaj časa, zavrtite kak dober komad, zaplešite v paru, morda s tistim, ki ga imate res radi, tak ples bo še posebej lep in dober. In pravijo, da plesati ni slabo, ker sprošča hormone sreče, dobre volje, pa še dobra rekreacija je. Tako da plešite, plešite, plešite in plešite. Tudi naslednja pesem je več kot primerna za kakšno miganje v dvoje.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Casino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
1: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
2: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
3: Aerosol.si.
4: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
5: Pridružite se nam na nepozabnem začetku poletja. Vabljeni na otvoritev poletne kopalne sezone v Rimskih termah v soboto 20. junija od 15. ure dalje. Za noro vzdušje bo poskrbel DJ, osvežili pa se boste s posebno akcijsko ponudbo pijač. Rimske terme, sobota 20. junij. Se vidimo!
6: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
5: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
6: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
7: Poletje je tu. V soboto 20. junija odpira vrata nove kopalne sezone letno kopališče Celje. Tam, kjer poletje res zaživi, v vodi, na soncu in v dobri družbi. Za plavalce, družine, ljubitelje sprostitve in vse, ki poleti iščejo popoln oddih. Za dodatno osvežitev pa poskrbijo še hladne pijače, sladoledi in okusni prigrizki. Ne glede na to, ali si želite nekaj športne aktivnosti, družinskega oddiha ali preprostega pobega pred vročino. Vaše poletje se začne na letnem kopališču Celje. Se vidimo od 20. junija naprej. Več informacij na zpo.si.
8: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
9: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
12: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
13: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
14: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G. Zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve. Varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
15: Pop-up petek prihaja v Celje. Ta petek bo mesto dobesedno skočilo v akcijo. Pop-up kolesarski dan na trgu celjskih knezov. Cilj dirke po Sloveniji. Modni pop-up poletna stanitova in posebno pop-up dogajanje Radio Fantasy v živo v mestnem jedru. Šport, moda, glasba in dobra družba. Vse na enem mestu. Pop-up petek. Ta petek v Celju.
16: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
17: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
18: To!
17: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
18: Dobimo se v Baru Opoka.
17: Bar Opoka Štore. Zadetek v polno.
19: V
3: vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
19: Banka Slovenije je znižala napoved letošnje gospodarske rasti na 1,9%. Hkrati pa opozarjajo na opazno višjo inflacijo, ki naj bi dosegla 3,6%. Guverner Primož Dolenc pojasnjuje, da so glavni krivec za dražje energente in nafto zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu. Dražji uvoz in višji stroški dela bodo tako še naprej obremenjevali denarnice domačih potrošnikov. Ljubljanski župan Zoran Janković je napovedal, da občina ne bo sodelovala v kampanji pred referendumom o parkirnem odloku. Referendum sicer 12. julija, pa čeprav je občina sporni odlok umaknila in zdaj pravi, da se bo glasovalo o nečem, kar ne velja več. Civilna iniciativa pravi ravno nasprotno, da umik ni pravno čist in da mora referendum vseeno biti. Zato se zgodba zdaj seli tudi na pravni teren. Janković računa, da referendum ne bo dosegel potrebnega kvoruma, lokalno iniciativo pa je na novinarski konferenci povabil, naj preizkusi njegov stol.
20: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
21: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
3: Vreme v Fantazijevi deželi. Jutri bo zjutraj pretežno jasno, čez dan se lahko tudi rahlo pooblači, popoldne in proti večeru so možne posamezne plohe in nevihte, sicer pa dnevne temperature od 26 do 30 stopinj.
22: Torkova akcija v mesninčku.
23: Svinjski vrat brez kosti, 4,49 € za kilogram. Mlado goveje stegno brez kosti, 11,99 € za kilogram. In leskovački čevapčiči, 480 gramov, 2,49 € za kos.
22: Vsak torek, noro nizka cena.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Na štajerski avtocesti skozi ves dan in tudi zdajle zastoji proti Celju med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro ter proti Mariboru od priključka Dramle pa do predora Pletovarje.
25: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
3: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Včasih smo ga žurali cel vikend, več dni zaporedoma in eksali pijačo ko norci. Zdaj žuram 5 ur pa eksa magnezij, ko par norcih.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.

0: Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote. Obožujete sveže in okusne pekovske izdelke pekarne Pečjak? Potem sodelujte v naši nagradni igri in osvojite paket slastnih Pečjakovih dobrot. Pošljite SMS ključno besedo Pečjak, dodajte svoje ime in priimek ter pošljite na nič 41 300 300. Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote. Morda bodo naslednje prav vaše.
1: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Ari vasi. Sveže pečeni bureki, slastno sladko in slano pecivo ter zamrznjene Pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Ari vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
2: Kolesarski pop-up v prvi vrsti dirke po Sloveniji. Na cilju tretje etape dirke po Sloveniji vas na trgu celjskih knezov ta petek čakajo ponudniki kolesarske opreme. Bikek, Factory Store, Grof Cycling, Kolesarski klub Knežjega mesta Celje, Celjski mladinski center Celje in športno vzdušje za vse generacije. Pridite navijat, raziskovat in uživat. Pop-up petek med 11. in 16. uro v Celju.
3: Živjo, nekaj iz Grlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš. Hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
4: V soboto, 20. junija, ste vabljeni na otroške igre v Šoštanju. Čakajo vas zabavne igre, smeh, druženje in nepozabno popovdne za vso družino. Pridite se igrat, navijat in ustvarjat lepe poletne spomine. Otroške igre v Šoštanju. V soboto, 20. junija, od 16. ure dalje na Trgu Svobode pri občini Šoštanj. Se vidimo!
5: Poletje prihaja na Šmartinsko jezero. V soboto, 20. junija, vas vabimo na otvoritev vodno-športne sezone. Med 11. in 20. uro boste lahko brezplačno preizkusili vožnjo s supi, kajaki in kanuji, se podali na vožnjo s tubo ali doživeli adrenalinsko izkušnjo na Wake Parku. Pridite s prijatelji ali družino in doživite dan poln zabave, gibanja in nepozabnih doživeti na vodi. Otvoritev sezone na Šmartinskem jezeru v soboto, 20. junija. Več informacij na smartinskojezero.si.
6: Break the floor.
4: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
6: Break the floor.
4: Generalni pokrovitelji Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in Nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
6: Break the floor.
4: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
7: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
8: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
9: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
10: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
11: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
12: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik. Honda.
13: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
14: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
15: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
16: Vreme v Fantazijevi deželi.
17: Jutri bo zjutraj pretežno jasno, čez dan se lahko tudi rahlo pooblači, popoldne in proti večeru so možne posamezne plohe in nevihte, sicer pa dnevne temperature od 26 do 30 stopinj.
18: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
19: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
20: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Na štajerski avtocesti so zastoji pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter od Dramelj proti Mariboru, pa še med Zadobrovo in Snebarjami proti Celju. Na primorski avtocesti zastoj pred Postojno proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru.
22: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
23: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
24: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.
25: Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.
2: Radio Fantasy.
3: Same dobre vibracije.

0: kamorkoli vas odnese dan. Z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
1: Poletna Stanetova, modni pop-up v centru Celja. Lokalni ustvarjalci, modne ideje, poletni navdih in sproščeno druženje. Pridite na Stanetovo.

0: pa petek, ker se najboljše stvari zgodijo nenapovedano.
1: Vabljeni na poletni večer pod Kostanjem. V gostilni Oštirka v soboto 20. junija od 19. ure dalje se bodo na terasi prepletli izvrstna kulinarika, vrhunska vina in glasba za dušo. Nastopili bodo BK Studio Band, gosti Melodiva, Kvartet Duh, Martina Švab in Izak Palma. Rezervirajte svojo mizo na 031-840-200. Poletje se začne v Oštirki.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
3: Pozor! Glasbeniki Slovenije in Anglije stopajo z odrov naravnost na nogometno zelenico. Pridite na skalno klet v Celje in ne zamudite posebnega nogometnega srečanja v petek, 19. junija ob 18. uri na nepozabno prijateljsko tekmo estradnikov. Vstop je prost in pazi, 5 obiskovalcev bo s helikopterjem poletelo nad Julijske Alpe. Se vidimo v Celju!
4: Wow! Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
5: Alo, folk, ne mi spad.
6: Ko pa je?
5: 10 let je že, odkar je Gringold Brewing skuhal prvi pir.
6: Ko? 10 let?
5: A bo kaka fešta? Spet je cajt za koma sutra beer festival v spodnjih gršavljih pri pivovarni. Rockžur, 20 različnih pirov, Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta. Mi ga sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
6: Po pa prijem.
5: Kaga bomo srali.
6: Pa konec jebe.
5: Lega, če te pa ni, manjkaš.
7: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
8: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure. VS Styling. Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
9: V oddaji VS Styling bomo govorili o napovedi poletju, uličnem doživetju poletne stanetove v centru mesta. V petek, 19. junija, vse od 15. ure dalje. Čas za modne zgodbe in predstavitve trgovinic, trgovin ter butikov. Popolna napoved poletja v mestu. Poletna stanetova. Dobre zgodbe. Oddaj VS Styling.
8: VS Styling. Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
10: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
11: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
11: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.

0: Viziu Light s gratis bývaniem za dva od roka. Terme Tuchel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Bližnji vzhod ostaja v središču pozornosti. Ameriški predsednik Donald Trump pravi, da začasni sporazum z Iranom jasno in glasno določa, da Teheran ne bo smel razvijati jedrskega orožja. Končno pogajanje se bodo začela v petek v Švici, medtem so Hormuško ožino že prečkali prvi tankeri in tovorne ladje, a negotovost ostaja. Na območju Črne prsti se je dopoldne poškodovala 66-letna planinka iz Nizozemske. Hodila je v skupini pohodnikov proti domu na Komni, nato pa zdrsnila na zahtevnem gorskem terenu in obtičala pod prepadno steno. Zaradi nevarnega dostopa so jo rešili gorski reševalci, vojaški helikopter pa je odpeljal v UKC Ljubljana. V Apačah so policisti ustavili voznika začetnika, ki je skozi naselje divjal 111 km na uro. Omejitev na tem delu ceste je 50 km na uro, vozil je troje več kot dvakrat prehitro. Policisti so mu začasno oduzeli vozniško dovoljenje, zoper njega pa bodo podali obdolžilni predlog.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Jutri bo zjutraj pretežno jasno, čez dan se lahko tudi rahlo pooblači, popoldne in proti večeru so možne posamezne plohe in nevihte, sicer pa dnevne temperature od 26 do 30 stopinj.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Na štajerski avtocesti so zastoji pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter od Dramelj proti Mariboru, pa še med Zadobrovo in Snebarjami proti Celju. Na primorski avtocesti zastoj pred Postojno proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru.
2: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluzivno.

0: VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure. VS Styling. Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
1: V vdaji VS Styling bomo govorili o napovedi poletju, uličnem doživetju poletne Stanetove v centru mesta. V petek, 19. junija, vse od 15. ure dalje. Čas za modne zgodbe in predstavitve trgovinic, trgovin ter butikov. Popolna napoved poletja v mestu. Poletna Stanetova. Dobre zgodbe. Vodaj VS Styling.
0: VS Styling. Pokrovitelj vodaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
1: En lep dober večer z oddajo VS Styling, nočni program Radia Fantasy. Takole junij, v vrhunec dogajanja. Šolarke in šolarji, učenki in učenci, devetošolci so zaključili že včeraj, nekateri že v petek, z osnovnim šolskim šolanjem. Srednje šole še stopnjujejo dogajanje vse do 24. Ja, nekateri pa so že tudi zaključili svoje dogajanje in imajo prakso, znanje, privilegij in seveda čas izobraževanja, šolanja je tudi čas druženja, prijateljstev, spoznavanja načina življenja in pred vrati je poletje, ki vedno znova obeta, čas prostitve, dobre glasbe, morja, počitnic, druženja in seveda tudi počitniškega dela.
2: Yes.

0: nastane tova.
1: Dobre zgodbe u trip. V petek 19. junija od 15. ure dalje na Stanitovi ulici. Poletni utrip mesta. Poletna Stanitova. Stanitova.
2: Bodite u trendu. Vse informacije na enem mestu.
3: VS-Styling.
2: In koga smo opazili tokrat? Z oddajo VS-Styling.
3: VS-Styling.
1: Vse bomo v oddaji VS-Styling govorili o velikem dogodku, spektaklu, ki prihaja v Celje. To je cilj tretje etape dirke po Sloveniji, ki bo v središču mesta. Gre za 32. dirko po Sloveniji in podrobnosti letošnje kolesarske karavane, ki bo znova pomembno zaznamovala dogajanje v mestu, bomo predstavili tudi nocoj v oddaji VS-Styling. Gre za utrip, ki močno vpliva na dogajanje v mestu že v četrtek zvečer, ko se pripravlja mestno središče na dirko, ki je zelo zahtevna, kajti Celje bo del dirke kar v dveh etapah, vrhunec pa bo, ko bo mesto gostilo cilj tretje etape od Maribora do Celja, in to v petek 19. junija. Tretja etapa bo dolga kar 138,8 km in bo kolesarje v začetku popeljala skozi Celje kar trikrat. Trasa bo vključevala tudi vzpon na Celjsko kočo, kjer lahko pričakujemo seveda odločilne napade najboljših tekmovalcev, na to pa bo sledil spust nazaj v mesto in zaključek na Prešernovi ulici v samem središču Celja. Gre za to, da je to res izjemen dogodek, da spremlja tudi Eurosport, se pravi gredo posnetki v Evropo, v svet. Vrhunski kolesarji se bodo pripeljali v Celje in zakaj in kako, župan mestne občine Celje Matijem Kovačem.
4: On, vodaj VS-Styling.
1: Župan Matija Kovač, v bistvu velika stvar, dirka po Celju, dirka Slovenije, tretja etapa, prihaja v Celje 19. junija, petek, velika zgodba, ne? Verjetno si bodo vsi, ki so na mestni upravi vzeli dopust, četrtek pa petek, ne? In bodo del te dirke. V bistvu kar dvakrat vožnja skozi Celje in tudi cilj, kaj to pomeni za mesto.
5: Celje je tradicionalen močen partner dirke po Sloveniji, tega ne jemljemo zgolj kot podporo samemu športu, ampak kot veliko priložnost za promocijo mesta, regije, kot turistične destinacije, kot slikovite pokrajine, predvsem pa tudi kot gradnjo vrednot trajnostne mobilnosti, odnosa do narave, do telesa, do gibanja, in veseli smo, da lahko iz leta v leto ponudimo kaj novega. Letos smo z organizatorji uskladili za res lepo prisotnost kolesarske karavane v Celju, tako na prvi etapi, ki bo samo šla čez Celje, kot pri tretji etapi, kjer gostimo mogočen velik cilj s kar tremi prehodi skozi mestno jedro, skozi Prešernovo ulico, ki bo tudi ciljna ravnina, s ponom na Celjsko kočo, in verjamem, da bo to res ena lepa priložnost, glede na to, da je petek, da je popoldne, da je poletje, da se napovedujejo tudi visoke poletne temperature, da se Celjani zberemo na ulicah, da navijamo za naše najljubše kolesarje, predvsem pa da to vzamemo tudi kot priložnost za druženje.
1: Je pa res, da so v bistvu kolesarstvo zelo razvija, ne? Da je v bistvu tudi so Celjanke in Celjani regija uporabniki, da je vrsto kolesarskih poti, da gre razvoj res v to smer, da lahko prideš do Žalca, Štor, ne, da danes s kolesom.
5: Tako je, kolesarstvo kot šport daje zagon tudi kolesarstvu kot načinu gibanja, mobilnosti, ki je danes vsekakor še kako na mestu, glede na to, da vemo, da je celotna naša država in Evropa prometno preobremenjena. Mesto je v preteklih 10 letih naredilo res veliko tudi pri gradni infrastrukture, tako znotraj občine, kjer smo pridobili kar nekaj kilometrov po novih kolesarskih poti, predvsem pa veliko šerov poti, in pa v regiji, kjer na kolesarstvo gledamo ne zgolj kot način mobilnosti od kraja do kraja, ampak tudi kot turistično priložnost. Pred dvema letoma smo odprli povezave proti Žalcu in Šentjurju, na tak način zelo omrežili turistično regijo. Letos začenjamo z gradnjo kolesarske povezave tudi proti Vojniku. Verjamem, da kmalu uredimo tudi še manjkajočih nekaj metrov odseka do Laškega, ki je ena pomembna turistična destinacija in na tak način omogočimo seveda razvoj tudi kolesarskega turizma, ki je v Savinjski, v Celjski regiji že danes doma.
1: No, pita na i pa je, da sam rad kolesarite, ne? Da imate kolo, ki vam je zelo drago, ne? Ga čuvate, pazite.
5: Kolesarstvo je način mobilnosti, je praktična oblika gibanja po Celju. Jaz pogosto opravim tudi izven mestnega jedra kak sestanek z kolesom, ker vem, da za to porabim manj časa, da pridem na pogovor s počitih misli, prekrvavljenih možganin. Kolesarjenje po Celju je res nekaj, kar nam je omogočeno. Celje je kompaktno mesto, kjer s kolesom niti nimaš težav z parkiranjem, tako da tudi na tem segmentu seveda delam z osebnim zgledom, predvsem pa iz povsem praktičnih razlogov.

0: vsak torek ob 22. uri. Oddaja VS Styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Osebe, ki jih morate spoznati. Moda. Aktualnosti. Bodite v naši družbi. VS Styling.
1: Miran Gaberšek, ki pa je koordinator same dirke in jo pozna do obisti tudi tehnične podrobnosti same priprave, pa o tretji etapi, kaj pomeni za Celje. Seveda ta tretja etapa, kot Celje tudi kot del dirke, se že začne v sredo 17. junija, ko bo kolesarska karavana skozi mesto peljala v okviru prve etape od Velenja do Rogaške Slatine. Torej, zanimivo dogajanje, kako pa bo potekala sama trasa v Celju, pa z Miranom Gaberškom.
2: On, vodaj VS Styling.
1: Miran Gaberšek, en lep dober večer. Pričakuje se dirka skozi Celje, dirka Slovenije, tretja etapa. V bistvu velika zgodba, katero leto je že to?
3: Ja, to je že približno 20 leto, ko Celje sodeluje v dirki po Sloveniji.
1: V bistvu je to velika zgodba, veliko priprav, krati pa gre za trajnostni razvoj in tudi na nek način spodbuda meščankam in meščanom, da je kolesarjenje prihodnost in je, ne?
3: Ja, drži. Dejansko smo uspeli v teh 20 letih zelo dvignati popularnost kolesarstva, ne samo kot športa pa rekreacije, tudi za dnevno mobilnost. Zdaj vidimo vsak dan praktično ogromno ljudi, ki se v mesto pripelje tudi v službo ali pa šolo za kolesi, kar je tudi zasluga vsem tem dejavnostim, ki delamo tudi na dirki po Sloveniji.
1: Dirka se začne v sredo, to je jutri 17. v Velenju in v Celje prihaja tretja etapa v petek 19. Povejte nam, je kakšna je trasa, v bistvu je zelo zanimiva, ljudje bojo dvakrat lahko videli kolesarje čez mesto, to je kar velika zgodba, tega nismo navajeni, ne?
3: Ja, tako je. Ta tretja etapa štarta v Mariboru in se konča v Celju. Trasa pa poteka nekako tako, da pride v Celje mimo Vojnika, pa mimo Šmartinskega jezera, Šmartno v Rožnem dolini, potem pa skozi naselje Lopata, Ostrožno Lava, potem desno proti Medlogu, pa potem levo na Ljubljansko cesto, mimo šole za hortikulturo in potem skozi naprej po Ljubljanske cesti v center mesta, skozi samo zaprti del centra mesta, mimo občine, pa Prešernove ulice Stanetove, mimo hotela Evrope po Razlagovi ulici.
1: Kdaj bo potem, ta prvi mimohod približno?
3: To bo nekje ob pol drugi uri, to pomeni 13.30, potem pa gredo kolesarji proti Laškemu, kjer zavijajo v Laškem levo proti Svetini in ponovno na Celjsko kočo, od tam spust po Vipoti, kjer se pričakuje zopet spektakl, ko bojo pač zelo hitri ti kolesarji se spustili na spustu iz Celjske koče, sledi za grad, potem levo po kolesarski proti Tremerjem in potem desno zopet proti Celju, nato pa ob Savinji po Partizanski, čez Čopov most in nato zopet desno po Ljubljanski v center mesta, kjer grejo že drugič kot center, nato zopet mimo hotela Evrope ven pri železniški postaji in levo proti Novi vasi Hudinji, kjer zavijajo na severno jezno cesto pri dvorani Zlatorog in potem na drugo stran do Nove vasi in Ostrožnega. Na to zopet Lava, Medlog, Ljubljanska cesta in mimo policije občine s ciljem pred sodiščem na Prešernovi ulici.
1: To je pa časovnica kdaj?
3: Nekje ob pol tretji uri.
1: Tako da vedo Celjanke pa Celjani se odzivajo tudi šole, da spremstvo ob cesti, to je le en res velik spektakl, ne?
3: Tako je, s to traso smo zajeli praktično skoraj vse šole v Celju, da bojo lahko zelo blizu prišli otroci navijati. Odzivajo vsako leto zelo dober, otroci so veseli, opremimo jih z zastavicami in z rekviziti, tudi sami dost naredijo, tako da se jim dopade, pa še nekaj je, da jih pokaže televizija, Eurošport, slovenska televizija in so tudi tega zelo veseli.
1: Ja, vedno kaj posebnega tudi pripravijo, želijo opozoriti nas, ne? To je le evropski prenos. Ne?
3: Tako, ja, tako je navada na Turo ali pa na Giro, navijači naredijo kake skeče, kake animacije in tudi naši otroci to naredijo in dostkrat so že bili pokazani in verjamemo, da bo tudi letos.
1: Še nekaj moramo podariti, da bo zanimivo za vse Celjanke in Celjane, da bo na Trgu Celjskih knezov tudi predstavitev v bistvu vseh ponudnikov, kolesarske opreme, vseh dodatkov, kar je trenutno v bistvu dostopno, ne?
3: Tako je. Spremljevalni program dirke po Sloveniji s ciljem bo tudi pred mestno občino Celje, se bodo predstavili ponudniki teh kolesarskih vsebin. kolesarske trgovine in bojo malo predstavljali svoja kolesa, opremo in to vse na enem kupu, tako da bojo tudi mogoče tukaj, kdo dobi kakve idejo, pa reče, no, to bi si pa lahko kupil, tega še pa nima mogoče.
1: Ali pa celo kupi, ne?
3: Tako, ali pa tudi.
1: To je dokdaj to bo v petek, 19. junija.
3: Tako, od 12. ure do 17.
1: Najlepša hvala, Mira. Dvaintrideseta dirka po Sloveniji je velik kolesarski dogodek, ki zaznamuje dogajanje v samem mestu. Celje bo del dirke kar v dveh etapah, vrhunec pa bo v petek 19. junija, ko bo mesto gostilo cilj tretje etape od Maribora do Celja.

0: poletna Stanetova. Dobre zgodbe v trip. V petek 19. junija od 15. ure dalje na Stanetovi ulici. Poletni utrip mesta. Poletna Stanetova.
1: Oddaja VS Styling.
2: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
1: VS Styling.
2: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
1: VS Styling.
3: Dobre zgodbe, odlični ustvarjalci in petek res obeta v Celju, res prava napoved dogajanja. Vikend je že sam po sebi poln odlični gostinski lokali, ki ustvarjajo trip, ponudba sladoleda v mestu in tudi odprtje nove slaščičarne na Gubčevi ulici. Sladoled pri Nejcu je tudi dodatna obogatitev, tako da prihaja do čudovitega kroženja ob vstopu na severnem delu pri Braniboru mimo Cankar ulice in seveda same Stanetove ulice, Beli vol in Debela čebela proti glavnemu trgu, kjer je Oaza 2.0, Del Nono in kulturno društvo Ivana Cankarja pri Davidu in Galu v Mazinju in potem čez Prešernovo do odlične ponudbe kavarne hotela Evropa in potem po Gubčevi, kjer je pizzerija Koper, pa potem sladoled pri Nejcu, pa Kuba Rolca in je odličen utrip, ki se povezuje potem zopet nazaj po lahko ali Cankarjevi ulici ali pa proti Stanetovi ulici, ki zopet povezuje dogajanje vse po Lilekovi do same tržnice in gostilne Uštirka pa nazaj do samega starega Piskra. Torej odlična ponudba in do same zvezde, kjer se lahko privoščite tudi kakšno svežujočo pijačo in tudi ena izmed ponudnic je zvezda Celjske rolce. Torej, pa vse do Prešernove, tako da je res, res lep trip in res lep sprehod po starem mestnem jedru. Lahko se posladkamo, odlično jemo, se družimo, no mi pa danes napovedujemo tudi poletno Stanetova, ki je napoved samega poletnega utripa in vreme bo odlično, začenja se toplejše vreme, pravi poletni val in kako drugače, dober vibe z mister Andy DJ-em se bo ustvaril na Stanetovi ulici od 15. ure dalje. Projekt sta si zamislila oziroma dogajanje Nini Kanikulič in pa Darja Zorko že lansko leto, ponudnice butikov mode in povabile k sodelovanju seveda tudi vse ostale na Stanetovi ulici, to je od Broadwaya, Optike, Salobir, Gentleman and Lady, Office and More, Beauty Time, lepotne nege, belega vola, debele čebele, se pravi, vsi so odreagirali na dogajanje in so seveda za dober utrip, povezovanje in predstavitev trgovini seveda vedno privabi tudi obiskovalce. Hkrati pa je to zanimivo dogajanje tudi za turiste, ki prihajajo vedno več tudi individualno mesto, tako da ja, poletna Stanetova je tista prava zgodba, ki nagovarja v mestu pobuda samih trgovinic, modnih ponudnikov, gostinskih lokalov in seveda mestnega marketinga Zavoda za kulturne prireditve in turizem Celja Celje, ki je spodbudil ustvarjalce k pripravi dogajanja, ki bo res nadgradilo tako kolesarsko dirko, poletna Stanetova od 3 od 15. do 17. ure stilska preobrazba glede v sklopu same nagradne igre Vizi Celje in del tega bo en par, moški ženska in seveda tri prijateljice, ki bojo uredili pri Christian Styling Fashion Hair, sprememba pričeski in njihova urejenost in drugačnost in celostna podoba butikov v mestu, tako da bo res čisto pravi vibe in seveda tudi za en par žensko in moškega bo to čudovito popoldne in dogajanje in vrveš v samem mestnem jedru. Lepota je zgodba.
1: Vez.

0: Podite u trendu. Vse informacije na enem mestu. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo VS Styling.
1: Govorimo o poletni sanitovi v petek, vse od 15. ure dalje do 17. gre za stilsko preobrazbo. Trgovinice bodo imela odprta vrata ta dan do 20. ure. Mestni marketing Zavoda za kulturne prireditve in turizem bo ustvaril ta poletni utrip. Odlična ponudba debele čebele, belega vola in fontana vin in pa tudi sama gostinska ponudba bo na Stanetovi ulici. In potem ob 17. uri predstavitev v takšnem poletni schemi showrooma predstavitev posameznih trgovinic v utripu in dogajanje ob dobri glasbi Mr. Andy DJ-ja, se pravi tisti pravo poletno vzdušje za to poletna Stanetova, vse dogajanje in ki se bo potem zlilo v nadaljevanju tudi za odlično ponudbo samih trgovinic, ki bodo imela ta večer vrata odprta do 20. ure. Kako pa smo govorili s pobudnicami? Prvo z Niniko Nikolič, Elite Butik na Stanetovi ulici, polna energije, vedno razpoložena, nadobudna, polna idej in seveda vedno nagovori ulico za dogajanje, dober in pravi pa je ta, ki seveda dobre stvari tudi podpre. Zanimivo sin dogajanje, seveda, ki vam ga predstavimo v nadaljevanju.

0: Utrip. V petek 19. junija od 15. ure dalje na Stanitovi ulici. Poletni utrip mesta. Poletna Stanitova.
1: Vsak torek ob 22. uri. Oddaja VS Styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Posebe, ki jih morate spoznati. Moda, aktualnosti. Bodite v naši družbi. VS Styling.
0: Ninika Nikolič. Lesnica butika Elite.
2: Ona v oddaji VS Styling.
0: Ninika Nikolič, en lep dober večer. V bistvu je dobra volja veliko, vizija starega mestnega jedra v trip Elite butik. Kako je prišlo do ideje poletne Stanitove?
3: Nekog tak, no, smo se pač mal odločili, da bi, ne vem, mal spodbudile mestno jedro, pa da mal več pride tudi naših strank, pa da jih mal tudi razvajamo tist dan. Pa da se nekaj dogaja, no, da mal.
0: V bistvu v petek 19. junija se napoveduje poletna Stanitova, to je v bistvu en uvod v poletje, drugače je poletje že mal se ne potrkalo na vrata, se to kaj pozna v trgovinicah, takrat pridejo stranke z drugačnimi zahtevami in pričakovanji.
3: Ja, se, ja, normalno, ne, sonček zasije, stranke hoče zasijati, ne, hoče nekaj lepega oblečiti, ne, in logičen. Pa začnejo prihajati, ne?
0: Kakšna je vaša vizija Elite butika? Kakšno žensko oblačite, kakšno žensko izbirate, ko greste po kolekcijo?
3: Večinoma res so stranke tak 35+, no. Mlajših res ne, no. Pa do 90, tako da res so same fajne, no. Večinoma tak, no. Klasika, elegantna klasika, no.
0: To so stalne stranke, prihajajo k vam prijateljice, v bistvu posvanete potem verjetno prijateljice, ker se ženske zaupajo, pa pravite, da tudi veliko turistov, ne?
3: Ja, tudi. Tudi turisti tudi prihajajo, ne? Ker veliko, no. Hvala Bogu, no. Upam, da čim več.
0: Poletna Stanitova je zamišljena kako?
3: Ja, da se bo tukaj pač, da se bomo predstavile kolekcijo poletno, ne? Tik prezdajci, ne? Pa vsi gremo na morička uživati. Tako da na ta način, no, da se mal predstavimo, no.
0: Kot showroom poletnih
3: tako.
0: Kolekcij na Stanitovi ulici.
3: Tako,
0: ne, da je pa res, da so trgovini se tudi odreagirale, kdo vse. Vi ste povabili celotno ulico in seveda mestni marketing, kar je zelo pomembno, ki povezuje.
3: Tako. Ja, tako. Ja, za enkrat se je ozvalo kar, no, neki. Four Kids, Cecil, Street One, Bojana Broadway, ne, tudi Georgi itak, ne, pa jaz, ne. Za ostale pa še ne vemo, bomo videli, no. Upam,
0: da bo. So zelo navdušeni, ne?
3: Ja, ja, ja.
0: Mogoče to sem vas hotela vprašati, glede vaše kolekcije, bolj prisegate na casual, na eleganco, kaj vam je, kaj iščejo vaše stranke?
3: Ja, večinoma iščejo res ta casual za vsak dan za službo, ne, da ni pretirano elegant, da ni preveč športen, ne, pa da se fajn počutijo, pa materiali, da so materiali kvalitetni, ne.
0: Ja, to pa je kar izjiv, ja, ne, dan danes.
3: Ja, ja, res, res.
0: Povejte, kaj boste vi pripravila, Nika?
3: Ja, jaz bom outfite imela itak poletne, oblekice pa showroom, moji modeli bojo tudi malo pokazali, mogoče kako uro, dve se bodo malo spravlačile, malo bomo pokazali. No.
0: Moramo pa povedati tudi eno skrivnost, da ste povabile tudi nekaj svojih strank, ne, ki bodo del tega, se rade odzove.
3: Ja, tako. Pa malo lesnice se bomo tudi same pokazale, ne, naše lepe obline.
0: To pa sploh ne bo, no, to smo pa zdaj odkrile, ne, eno malo skrivnost. Ne. Hvala lepa.
3: Hvala.

0: Baia VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure. VS Styling. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba. VS Styling. Dobre zgodbe, povezovanje, poletna Stanetova, tisto pravo vzdušje v mesto napoved samega poletja. Odlična glasba, dogajanje, lahko bi rekli, poletna zabava sredi mesta, ki povezuje tako sever-jug, vzhod-zahod in s tem ustvarja še dodaten utrip po mestu. Poleg predstavitev trgovinic, popustov, odprtih vrat do 20. ure pa bo v samem železninarju tudi predstavitev ostalih ponudnikov v mestu, ki so se odzvali v Bilu in prihajajo v sam center mesta za svojo ponudbo in pravi so ustvarjalci, tudi podpiramo samo dogajanje v mestu in ta dan je čas za dobre in izbrane nakupe ter podporo ustvarjalcem. To je vedno tako, ne, ta neka sofisticiranost in pripadnost samemu mestu. Idejo pa je podprla oziroma razvila tudi v prvem letu Darja Zorko, Jorgi, ko so se predstavili na Stanetovo ulico, kjer za svojo ponudbo navdušujejo in tudi z Darjo Zorko smo govorili o sami ideji poletne Stanetove.
1: Ona, bodaj VS Styling.
0: Darja Zorko, Jorgi, tudi vam en lep dober večer. Ste soprijateljica, sokoordinatorica poletne Stanetove. Zanimiko, Nikolic, ste prišle do te ideje in seveda z dobro voljo in enim nasmehom je prišlo že drugo leto do priprave in same realizacije. Kako ste vi to zaznala, kak se vam zdi ideja, kaj je vodilo?
2: Enako vam, draga Vladimira, en lep dober večer. Ja, želeli smo narediti nekaj drugačnega, malo, da ljudi tudi mestno jedro mečken bolj spoznajo, da vidijo, da smo tukaj res take fajne punce, fajni butiki. Lani smo dali to idejo, sicer zelo na hitro jo tudi izpeljale. Zdaj pa glede na to, da smo mi dve takšne delovne, srčne, nimava pa v sebi določenih stvari, ki bi lahko pa še malo bolj naredile na nivoju, smo se pač odločili, da letos naredimo ta dogodek nečkaj lepši, lep je že bil, ampak malo bolj na nivoju. Zato tudi povabilo vam, draga Vladimira, in seveda gospe Tadej, a ne? Tak da, jaz upam, da bo to dogodek tako mora biti letos.
0: Mogoče poveste, kako je zamišljen?
2: Ja, zdaj takole, načeloma se bo popoldne začela, zdaj že poteka tale nagradna igra, ne? To se pravi visit.si, če se tako ne motim, je, ne? To se pravi, tle sprejemajo, oziroma dete se prijavi, deklice, punce, vse, da delale se bojo tri stilske preobrazbe, to se pravi tri ženske preobrazbe ter par ženska-moški. To se pravi, to se bo začelo ob treh popoldan, tudi frizure se bojo delale, make-upi, kukar sem si jaz prav zapomnila, to bo tebi pa mogoče gospa Vladimira še na koncu bolj povedala. Ja, potem pa imamo predstavitev meja, ne, trgovinic. Gospa Vladimira ima seveda svoje modele, ki bojo pokazali nekaj drugačnega. Na tej Stanetovi bo to se ful dobro dogajalo. Vmes pa smo tudi me, kot ste že prej rekle, povabljene kot vse lastnice butikov, ter dve naše prijateljice, naše stalne stranke, da se tudi me med temi modeli zraven predstavimo.
0: V bistvu se stranke rade odzovejo, ne?
2: Ja.
0: To je v bistvu malo pocrkljati.
2: Ja, ja. Sicer moje, ko sem jih klicala, Darja, ti misliš, da bi jaz to naredila? Ja, ti boš to naredila. Seveda, in so res pozitivno se odzvale, tako da jaz mislim, da bo fenomenalno petek.
0: Ja. Res pa je, da moram povedati, da je na ulici en dober utrip, ne? Da so trgovinice za stvar, da je bil že v soboto team building, ne? Da je bila priprava strokovna. Ne? Se pravi, da je zelo pomembno tudi to prijateljstvo, ena dobra volja, da si za, ne? Se čuti ta utrip. V bistvu je to osnovni namen, ne? Poletne stanje.
2: Res je, tle bi pa dala se ne res tako velik podarek. Bo šlo kar nekaj, ki mi se pa dala naši Niniki, a ne? Ona se je spomnila tega team buildinga in sem vesela, da se je zgodil soboto. Ja. Lep dogodek je bil in tukaj smo se še bolj povezali. Sem vesela.
3: Mi je prav, da se malo povežemo.
2: Ja, lepo. Tako da mislim, da bo.
3: In smo se. Zjutri, ker objemi letijo.
2: Ja, zelo lepo. Ja, odlično. Rable smo to in to moramo nadaljevati. Obvezno.
0: Slišim,
2: obvezno.
0: Da je že zasnova novega, ne? Ampak ta bo pa na morju. Ne?
2: Tako, ja, ta pa gremo na morju septembra.
3: Tako. Bojo pa posnetki, sigurno kakaj, zanimivi.
0: Torej, v bistvu vabimo v petek, da se podružijo ljudje, da jih vabimo v mesto kot odprta dnevna soba, ne, se pravi poletna Stanetova, doživetje prostora in predvsem, kar je najbolj namen vsega skupaj, da ljudje podpirajo ustvarjalce v mestu, ne, da bodo si kaj lepega prišli kupiti, ste pripravili kakšne popuste.
2: Seveda, to sicer še nismo o procentih, ampak ja, popusti bojo, pa še ta posebnost trgovine bodo odprte del, a ne?
0: Drugače. To pa lahko povemo do 20. Ne?
2: Tako, do 20. ure tako. Bojo naši butiki odprti, tako da jaz vas že zdaj vludno vabim, vse tiste, se imamo veliko naših stalnih strank, vem, da se bojo odzvali, ampak ja, na splošno. Vse celjanke vabimo, vse okoličanke, oglasite se, lep dogodek bo, prite nas pogledati.
0: Moramo pa povedati, da bo tudi showroom v Železninarju, trgovini, ki morda niso na Stanetovi, pa bodo imele v bistvu svoje tako. Prodajno mesto v samem Železninarju, tako. Ne? Tako da bo vse. Je pa res, da dobre stranke in prijatelji podprejo takšne dogodke, ne? Pridejo v mesto. Ne?
2: Res je, res.
0: I bomo povabile?
2: Seveda, mi smo jih že povabile, tako da še bomo ta teden se trudile, ne, tako da.
0: In kaj vi se veselite, ali je kaj za drege?
3: Ne, nič, nič za drega. Jaz sem odprta, tako da.
0: To bo v bistvu lep dogodek, ne? Kolekcije so pripravljene in to je to. Ne? Torej, vabljeni se vidimo v petek,
3: tako.
0: Od 15. ure dalje.
3: Tako.
0: Vse. Je pa res, da dobre stranke in prijatelji podprejo takšne dogodke, ne? Pridejo v mesto. Ne?
2: Res je, res.
0: I bomo povabile?
2: Seveda, mi smo jih že povabile, tako da še bomo ta teden se trudile, ne, tako da.
0: In kaj vi se veselite, ali je kaj za drege?
3: Ne, nič za drega. Jaz sem odprta, tako da.
0: To bo v bistvu lep dogodek, ne? Kolekcije so pripravljene in to je to, ne? Torej, vabljeni se vidimo v petek.
3: Tako.

0: Bodite u trendu. Vse informacije na enem mestu. BS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo BS-Styling. BS-Styling.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci nočnega programa Radia Fantasy. Dobre zgodbe so te, ki povezujejo, ustvarjajo utrip. Tretja etapa kolesarske dirke po Sloveniji seveda se bo zaznamovala. Celje je že v sredo, ko se peljejo kolesarje od Celja do Rogaške Slatine. V petek pa kar trikrat skozi Celje, kar je zelo zanimiva etapa, tako da bo tudi prilagojen sam promet v mestu, da se je treba na to tudi pripraviti, prilagoditi, biti navdušen, podpornik samega dogajanja. Se pravi, kolesarska dirka je 13.40 dogajanje od 15. ure dalje poletna Stanetova in kot pika na i pa seveda tudi nogometna tekma na skalni kleti ob 18. uri Slovenija Anglija, nogometna tekma in koncert in na to ob 21. nadaljevanje samega dogajanja na glavnem trgu Gušti, Darja Gajšek, Pidži, izbranci, tudi angleški prijatelji in izvajalci, ki prihajajo v mesto. Gre za prijateljsko nogometno tekmo in koncert slovenskih in angleških glasbenikov in se bodo na koncu tudi v mestu srečali, skupaj ustvarili večer, poln dobre energije, druženje in nepozabilnih trenutkov. Dogajanje se bo ob 18. začelo z nogometno tekmo na skalni kleti, kjer bodo udeleženci svoje spretnosti namesto na odru pokazali na zelenici. Ob 21. se bo večer nadaljeval s koncertom na glavnem trgu, kjer bodo nastopili domači in tuji glasbeni gostje. Dogodek združuje športni duh, glasbo in prijateljstvo med Slovenijo in Anglijo. Poglejte, kako bomo mi v vseh pogledih v petek mednarodni. Torej, res popolna napoved poletju v mestu, športno, modno, nogometno, prijateljsko, Anglija, Slovenija in seveda vsi mi, obiskovalke in obiskovalci, ki se ustvarjamo v trip in gre za popolno napoved poletju.

0: Trip. V petek 19. junija od 15. ure dalje je nastanitovi ulici. Poletni utrip mesta. Poletna stanitova.
1: Bodite v trendu. Vse informacije na enem mestu.
2: VS-Styling.
1: In koga smo opazili tokrat? Z oddajo VS-Styling.
2: VS-Styling.
0: Z oddajo VS-Styling že vrsto let sodelujemo z Mladinsko knjigo in prav je, da napovemo, da ta četrtek 18. pripravlja Tanja Žagar predstavitev svoje knjige v festivalni dvorani. Zgodba, ki veliko pove o življenju in seveda velja vabilo na nepozabno druženje s Tanjo Žagar ob izidu njene knjige Zaljubljena v življenje, ki bo ta četrtek ob 19. uri v festivalni dvorani v Ljubljani. Sicer Tanjo poznamo kot energično in vedno nasmejano pevko, tokrat pa bo priložnost, da jo boste spoznali tudi z druge plati. Spregovorila bo o življenjskih preizkušnjah in bojih, soočanju z boleznijo, izgubi mame in trenutkih, ko je bilo treba najti moč za nov nasmeh in ohraniti pozitivno energijo. Razkrila nam bo svoje globoke osebne trenutke in misli, ki so bili do zdaj javnosti skriti in nam seveda zaupala, kako je ne glede na vse ostale zaljubljena v življenje. Gotovo bo tudi zapela nekaj svojih uspešnic, ki so zaznamovali njeno pot. Na koncu pa si bo vzela čas tudi za posvetilo, ki ga bo zapisala v knjigo, če jo boste želeli in dogodek bo povezovala Alenka Kesar. Gre za en lep večer, poln zgod, prave tiste ženske energije, odkritosti in srčnosti in vabljeni v četrtek zvečer ob 19. uri v festivalno dvorano v Ljubljani. Na izid knjige Tanje Žagar Zaljubljena v življenje. Mladinske knjige.

0: torek ob 22. uri. VS Styling. Oddaja VS Styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Osebe, ki jih morate spoznati. Moda. Aktualnosti. Bodite v naši družbi. VS Styling. Vdaje VS Styling, nočni program Radia Fantasy. Dobre zgodbe, polne energije, prepleta pravih ljudi, druženja, povezovanja in ustvarjanja tistih dobrih zgodb. Šport, moda, občutek zase, dobro počutje, dobra energija, ki jo delimo med seboj. Ne? Vse to so zgodbe, ki nas povezujejo, delajo življenje lepše, bolj izpolnjeno in doživeto, če ga znamo deliti seveda drug z drugim, se tudi veseliti, koga pohvaliti, predvsem pa tokrat velja velika pohvala so ustvarjalcem dirke po Sloveniji, tehnično je to izjemno velik zalogaj, da ne govorimo za športnike, kako zahteven je to tekmovalni zalogaj in seveda velika pohvala vsem, ki ustvarjajo v mestu in so vse ustvarjalci dobrega utripa in napovedi poletne stanetove in so bili za in so za dogodek in se trudijo ustvariti to tisto pravo pozitivno energijo. Velja tudi podpreti zgodbo nogometa in tekmo Slovenija-Anglija in seveda dogajanje športno in glasbeno dogajanje na to na glavnem trgu, ma kakšen petek se obeta in tudi prisluhniti Tanji Žagar pri osebni izpovedi, ko govorimo seveda o knjigi Zaljubljena v življenje mladinske knjige. Dobre zgodbe, druženje, povezovanje, ustvarjanje in seveda napoved poletju, tista popolna napoved. Izjemno je, če imaš koga rad in mu znaš to povedati, izkazati, se objeti in deliti življenje z njim. To pa je tudi kvaliteta. Odnosa, druženja, prijateljstva, zaupanja, pripadnosti in ustvarjanja življenja, ki je lepše. Vsak dan lepše. Bistvo življenja. Dobre zgodbe, srčne zgodbe, odlična napoved, tako da preprosto veste tudi vi, kako bo potekala dirka skozi Celje, kar trikrat in velja gre za čisto zaporo starega mestnega jedra od 12. do 17. ure, bodite pozorni, navijajte, družite se na poletnih stanetovi in seveda dolgo noč tudi s koncertom. Naj bo popolno poletje. Hvala tebi, Bojan Kovač, za tehnično in glasbeno realizacijo. Vdaj VS Styling za mikrofonom Vladimira Skale. Lepo noč vam želiva.
1: Vdaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure. VS Styling. Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.
0: Nočna izmena.